I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon, välkommen till Riks morgonzoo. Nyhetslotta heter jag som har tagit mig upp och dragit mig hit i håret för denna fredagsmorgon, och Riks morgonzoo kommer ju fortsätta som vanligt där vi idag får hit vår morgonzoo-kompis Markoolio. Är det fredag så är det, och då blir det ju fredagslåt och hela köret. Vi kan väl ta och kolla lite på den här dagen. Idag så är det 9 oktober, det är äggets dag idag, och sen är det också passande nog finlandssvenska matkulturdagen med anledning av Markoolio och allt. Och så är det också internationella öl- och pizzadagen. Inger och Ingrid är det som har namnsdag, och så säger vi grattis till Joakim Lundell, YouTube-profilen. 41 fyller han idag. Vi säger också grattis till Sharon Osbourne som fyller 74, och även John Lennon skulle ha fyllt år idag. Idag så är det också 53 år sedan skilsmässan mellan Elvis Presley och hans fru Priscilla Presley. Och apropå Priscilla så kommer ju hon till Sverige imorgon. Hon ska vara i Göteborg och göra en talk show. Hon kommer då berätta om sitt liv inför publik i Haga konserthall, enligt mina papper. Sen idag så är det Nobelveckan som rullar vidare. Fredspriset annonseras idag i Oslo klockan 11. Donald Trump har ju sagt själv att han vill vinna det här och att han förtjänar det. Och sen är det biopremiär idag av Arkipelag. Det är ju Alexander Schulmans film, och som än så länge är Oscars Sverigebidrag. Vi får se om han klarar sista gallringen för den. Men det var lite grann om den här dagen. Och närmast nu får du Jay Smith med Ingrid här på Rix FM. God morgon! Maybe this

Riksmorgonzoo, och här tar vi oss an de stora ämnena, men vi är inte som de andra barnen i klassen när det kanske kommer till hur vi gör det. Det är ju så att det är Nobelvecka nu med Nobelpris och liknande. Vi grottar kanske inte ner oss sådant i Nobelpristagare, men däremot så höll vi ett quiz igår och det handlade om Nobelpriset då i litteratur. Det här ska du få ta del av om en liten stund. Det blir också ny musik från amerikanen Ray Dalton. Riktigt bra låt som heter Go That High, och så blir det också musik från Hanna Färm.

0: Riksmorgonzoo. Och det är ju Nobelvecka. Vi får ju veta vilka som får årets Nobelpris. Och igår skulle vi prata om litteraturpriset innan vi visste vem som vann. Och det här skulle vi göra med hjälp av ett quiz. Rogers Sverige-quiz. Och det skulle handla om Nobelpriset i litteratur. Man vann en bok för varje rätt svar av en tidigare Nobelpristagare. Med att tävla, det var Laila Bagge, jag, Nyhetslotta, och så vår producent också, Alexander.
1: Hörrni, här kommer första frågan. En gammal tradition för 20 år sedan runt millennieskiftet. Det var ju när vår vän Gert Fylking begav sig till Börshuset i Gamla stan och ropade äntligen!
2: Ja.
1: Han ropade äntligen när vinnaren av litteraturpriset tillkännagavs. Ja. Jag stod ofta bredvid honom. Och det var jättejobbigt.
3: Ja.
1: Men nu handlar inte det här om mig.
3: Nej, nej.
1: Jag vill veta hur många gånger gjorde Gert Fylking detta? Hur många gånger gick han dit och ropade äntligen? Vad säger du, Lotta?
4: 8.
1: Du säger 8 gånger.
4: Svårt.
1: Producent Alexander?
3: Jag tror det är färre än vad man tror. Jag säger 2.
1: Och Laila?
2: Jag säger 3.
1: 3 gånger. Då kan jag berätta att det var 5 gånger.
2: Ja.
3: Okej.
1: Okay. Och sista gången var värst.
3: Ja.
1: För då hade de ställt vakter utanför för att blockera Hjärt.
2: Ja.
3: Jaha.
1: Och vad gjorde vi då? Då maskerade vi honom till oigenkännlighet. Han satt 1,5 timme och fick en makeover.
2: Ja.
1: Okay. Ingen kände igen honom. Och han kunde ändå gå in och ropa äntligen.
2: Äntligen, det är kul.
1: Det var så fruktansvärt roligt.
2: Ett poäng till mig.
1: Ja, det är en poäng till Laila. Ja. Då får du en bok här. Då får du en bok av Orhan Pamuk från Turkiet.
2: Ja, han.
1: Han vann 2005.
2: Ja, det minns jag som det
1: Orhan.
2: Var
1: Orhan Pamuk.
2: Orhan. Ja.
1: Fråga nummer 2. 2016, då vann ju faktiskt Bob Dylan Nobelpriset i litteratur.
3: Just det.
1: Hur många procent av svenskarna har sagt att de gillar en artist bara för att alla andra gör det, när de egentligen inte tycker att artisten i fråga är bra?
2: Det där är inget vanligt vad man tror.
1: Hur många procent har ljugit om att de gillar en artist fast de inte gör det egentligen, Laila?
2: Jag säger att 60%.
1: 60%.
2: Jag tror till och med mer.
1: Alltså. Vad säger Lotta?
4: 42.
1: 42%. Och producent Alexander säger...
3: Jag drämmer på med 70. Alltså.
1: 70%. Jag tror att det gäller opera.
3: Jaha, okej. Okay.
1: Nej, jag kan berätta att det är 32%.
2: Då vågar de inte erkänna.
1: Och då är det Lotta som är närmast.
2: Ja.
1: Och då får du också en bok här.
4: Och vem får jag?
1: Då får du Mario Vargas Llosa från Peru.
2: Mm.
1: Han vann 2009.
4: Jaha. Ja, men jag har läst allt av honom.
2: Ja, säkert att du har.
1: Ja, det var därför du såg lite besviken ut. Okej, då är det sista frågan här nu.
3: Ja.
1: Visst var det spännande tävling?
3: Ja, det är spännande.
1: Vinnaren av Nobelpriset i litteratur får ju inte bara äran utan även 12 miljoner kronor.
3: Otroligt. Ja.
1: Och då undrar jag, hur många dagisplatser får man för 12 miljoner kronor?
4: Men Jesus!
1: Och då är det alltså hur många årsplatser så att säga på en helt vanlig svensk förskola.
3: Just
1: det beror ju lite på inkomst här, men jag räknar då på maxtaxan här.
3: Ja.
1: Och då får Alexander börja.
3: Okej, okay. Men 2000 dagisplatser då.
1: 2000 dagisplatser för 12 miljoner.
3: Ja.
1: Ja, vad säger Laila?
2: Lotta ligger nog
1: du nämligen. Bidrar ju själv med ett gäng dagisplatser.
2: Ja, ja,
1: varje
2: det,
1: år.
2: Det gör jag definitivt. Med parkeringsböter och syftade på. Det betalar jag mycket för. Nej, men för 12 miljoner.
1: Ja, hur många dagisplatser på ett år?
2: Och du sa 2000. Ja, men jag säger väl 10 000 då.
1: 10 000 förskoleplatser. Och Lotta säger...
4: Jag försöker sitta här och räkna, men jag blandar ihop det.
3: Fusk.
4: Hur många sa du, Laila?
2: 10 000.
1: Mm.
4: 10 000, nej. Nej. För 12 miljoner, nej.
1: Så då säger du?
4: 500.
1: 500 förskoleplatser.
4: Nej, vänta.
1: Det
2: har du sagt det.
1: Det är någon slags lyxförskola det här.
2: Jag tror till och med jag för lite. Jag tror till och med jag för lite.
1: Nej, men du är närmast, Laila.
2: Ah,
1: okay. Det är 8000 förskoleplatser får man för 12 miljoner kronor. Ja. Nu vill inte jag säga att man ska använda pengarna till det. Men
3: nej.
1: Det var bara som en liten jämförelse.
3: Just det.
1: Och det betyder då att Laila...
2: Jag ska bli så jädra smart.
1: Ja, då får du en bok här av Patrick Modiano från Frankrike. Oh. Och han har jag faktiskt läst.
3: Är det sant?
1: Ja, det var en av de här böckerna jag plågade mig igenom.
2: Är det någon plågade dig igenom? Ja. Det är inte jättebra.
1: Nej, men allt det kan inte vara tjofadrittan, vet du.
2: Nej. Okay.
1: Då betyder det, jag vem som vann
3: Laila.
1: Första frågan.
3: Laila.
1: Du har vunnit Nobelpriset i litteratur.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgonso, Nyhetslotta här. Och det händer ju att man tycker att man har kommit på ett nytt ord. Villhöver är ju ett sånt här ord som har spridits över landet. Man undrar vem som kom på det. Men det här pratade vi om igår. Har du kommit på ett eget ord för någonting? Vi fick in väldigt många bra ord att använda oss av. Du ska få ta del av det här. Och så ska vi också få musik. Jag har Lady Gaga på ingång och så Jennifer Lopez.

0: Det här är Riksmorgon, så där vi igår pratade om det här med om man har kommit på ett eget ord. Och som av en händelse så valde Roger då att ta upp vår gamla kollega Gert Fylking.
1: Vi pratade lite grann om Gert igår. Han hävdar ju alltså på allvar att han kom på namnet Abba Agneta.
2: Nej.
1: Det här var,
2: nej.
1: Jo, i en krogkö utanför Café Opera, tidigt 80-tal. Han var först i världen med att säga Abba Agneta, va? Hävdar Gert.
2: Ja, det tror ju inte
0: förlåt,
2: jag på.
0: Men det där är lite som min kompis Erik som påstår att han aldrig har halkat.
1: Nej, men det är väl inte samma sak?
2: Ja. Jo, men det måste han ju. Nej, men det
1: är inte... Har han aldrig halkat?
0: Nej, han påstår att han aldrig har halkat i hela sitt liv. Inte på en isfläck, inte på ett bananskal, inte som barn, aldrig någonsin.
1: Gud vad konstigt.
2: Ja, men kan vi fördjupa oss... att han har gjort det.
1: Kan vi fördjupa oss i det en annan morgon?
0: Ja, ja. Jag bara...
1: för det vill jag också göra.
0: Ja, men det är bara inte möjligt.
2: Nej, det var det du skulle säga.
1: Men tänk om ingen hade sagt Abba Agneta innan Gert Fylking sa det.
2: Men det är klart att man har... Det sa man väl alltid Abba. När de kom sa ja. Vi alla det Abba Agneta Annefri.
1: Han blir jättearg Gert när man säger att nej, men någon måste jag ha sagt innan Gert. Då blir han skitförbannad på riktigt. Men,
2: Jag har ju en kompis som också påstår att han kommer på massa ord.
1: Ja, det här pratade vi också om. Vad är det han har kommit på för ord?
2: Nej, men alltså, jag har en kompis som heter Joakim och han påstår att han har kommit på ordet rudis. Det är ett skånskt ord, han är från Skåne. Rudis.
1: Kan vi försöka ringa upp din kompis?
2: Ja, men ska vi göra det?
1: Producent Alexander?
2: Ja, ja, nu kommer han.
1: Vi är på jakt, vi jagar Lailas kompis just nu. För vi vill höra den här historien.
2: Ja, du har fått numret där.
1: Får jag dra några andra grejer här?
2: Ja.
1: Vi har ju gamla LO-ordföranden Stig Malm.
2: Ja.
1: Han kom ju på ordet finansvalp.
2: Nej,
1: jo,
2: är det
1: han
2: sant?
1: Kom på ordet finansvalp.
2: Shit, det var ju ett bra ord.
1: Och han kom även på ordet betonghäck.
2: Betonghäck? Vad är det för någonting?
1: Ja, men det är det kanske någon form av
2: betongpamp,
1: vet jag. Liksom. En pamp.
2: Ja. Ah, okay.
1: Sen uppfann han ju också ett annat ord. F-stimmet, så att säga.
2: F-stimmet.
1: Ja, om ni förstår.
0: Kvinnor i grupp.
1: Ja, det var ju, han syftade då på det socialdemokratiska kvinnoförbundet.
2: Oj, vad fräscht.
1: Ja, det var fräscht. Ja. Han fick ju inte sitta kvar sen heller. Carl Bildt.
2: Ja.
1: Han kom ju på rödgrön röra.
0: Passa Johans dialekt.
1: Tack,
2: Carl. Rödgrön röra.
1: Och sen,
2: ja, det där var ju det bästa.
1: Sen har vi konstnären Joanna Rytel.
2: Ja.
1: Hon kom på det vackra ordet gubbslem.
2: Ja, och det
1: hon sprang över en scen med en banderoll tidigt 2000-tal som det stod gubbslem på.
2: Det där var ju
1: och det var första gången någon använde det ordet.
2: Ja.
1: Det här är en spännande liten ordlista.
2: Ja, det är det verkligen.
1: Och som sagt, vi frågar dig som lyssnar den här morgonen också.
2: Mm.
1: Skulle du vilja ta patent på något ord?
2: Ja.
1: Nu tror jag vi har med din kompis här.
2: Har vi Jocke där?
1: Hallå Jocke.
3: Hallå, det var Jocke här, ja.
2: Hej Jocke, är det bra?
3: God morgon, ja det är bara bra, hur är det själv?
2: Det är bra, du har ju sagt till mig, vi har känt varandra sedan jag var 14 eller vad det är. Du har ju sagt till mig att det var du som kom på och uppfann ordet rudis, eller rudis.
3: Ja det stämmer, det är helt klart. Det var väl någon gång då när jag var 14, tror jag, när vi började känna varandra.
1: Men det hade ingenting med Laila att göra.
2: Rudis. Det betyder att man är en galenpanna eller knäpp. Eller
0: okunnig och lite bakom.
1: Men hur gick det till då, Jocke?
3: Alltså jag vet inte exakt hur det gick till, utan jag mötte nog någon dum person eller knäpp person och sen så myntades ordet rudis fram liksom.
2: Jag tror inte ett dugg på det där.
3: Jo. Jag har inte träffat någon som vet vad det betyder. Alla frågar vad det betyder.
1: Jag tror vi har lite fakta här nu.
0: Ja, Jocke, efter en snabb liten googling så får jag fram att det här ordet rudis har funnits sedan 1891.
3: Ja, men nu är det ju så massivt. Man ska ju inte tro på allt man läser på nätet. Det vet ni om ju.
1: Nej, jag tycker vi bestämmer att det var du som uppfann ordet rudis.
2: Älskar din självsäkerhet.
1: Och Gert Fylking kom på Abba Agneta. Bra. Tack så mycket, Jocke.
3: Tack så mycket.
1: Ha det bra. Hej.
3: Ja. Hej.
1: Det var Jocke som kom på rudis.
2: Ja.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Golden med Huntrix. Och det är ju vad du ska klä ut dig till om du vill vara coolast på Halloween i år. Vi gick igenom den här listan igår i Riks morgon så. Och det är ju då den här filmen som den kommer ifrån, Demon Hunters. Det är det hetaste att vara utklädd till på Halloween, som är 31 oktober. Nog om det, Nyhetslotta heter jag. Nu ska vi ta och sammankalla Riks morgon så igen. Idag kommer ju också Markolio, vår morgonsåkompis, och leverera fredagskänsla. Men sen är det också sista chansen att få åka till München och se Olivia Rodrigo. Lyssna efter tävlingsljudet nu under morgonen. Här kommer mer information.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Om Riks FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: Fredag morgon, tack för att du är med oss. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja i USA där försvarsminister Pete Hegseth har beslutat att en kommande avrättning ska livesändas på nätet för allmänheten. Det handlar om avrättningen av en tidigare militär som genomförde en massskjutning i Texas 2009. Och president Trump har godkänt att mannen avrättas genom arkebusering, alltså att han ska skjutas av en grupp soldater. Och det är då det här som ska livesändas. Men beslutet om sändningen får stark kritik. Vi ska fortsätta i Malmö där flera skott ska ha skjutits mot en villa i Malmö sent igår kväll. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att man har varit på plats men man vill inte säga något om varför. Men så till sist ska nu whisky lagras på ett annorlunda sätt. Det är forskare från Skottland och Japan som ska lagra whisky i en kapsel i rymden. Och det är för att se vad det gör med smaken. Och sen så ska en sorts artificiell tunga bedöma smaken när whiskyn är tillbaka på jorden igen. Den här whiskyn ska ut i rymden år 2028 och så ska projektet pågå i 5 år. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i de sydöstra delarna av landet, kan också förekomma någon regn. Men i övrigt så blir det en del sol och temperatur från ett par plusgrader i norr till 13 grader i söder.
4: Erik Mjölund här från eftermiddagen, och i fredagsbubblet idag då kommer Christian Lok på besök och han ska få göra en tävling som heter På håret.
5: Riksmorgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Live från en gayklubb i

0: Fredag morgon, Riksmorgon, så är farten. Kygo och Khalid först ut den här timmen med Save My Love. Jag tror att vi är värda en liten morgonshowsapplåd idag också. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Och titta, självaste fru Balkan har vågat sig ut ur glasburen idag också. God morgon. Du var tidigt på jobbet idag. Hörrni, vi ska spela en låt bakom chefens rygg.
1: Ja.
0: Idag har jag en liten överraskning.
1: Jaså?
0: Ja, det är ju fredag. Det är ju New Music Friday. Ja. Det släpps ju väldigt mycket ny musik på fredagar.
1: Ja.
0: Och jag har kommit över en demo, förstår ni.
1: Aha.
0: Det är gemensamma bekanta, vänner i branschen, som har skickat en demo på producent Alexanders nya låt.
2: Nej!
1: Nej! Jag älskar dina låtar.
2: Vad roligt.
0: Du ser helt chockad ut.
2: Ja, verkligen. Ja. Okej.
0: Okay. Ja.
2: Ja.
0: Vill du att vi spelar den? Får jag spela den?
2: Ja,
0: den är fantastisk.
2: Den är om en vecka släpps den.
0: Ja, men det skiter vi.
2: Ja.
1: Fredag som fredag.
0: Ja.
1: Fast
0: en demo är en demo.
2: En demo är en demo.
0: Ja. Ja. Vad kan du säga om det? Det är du och en tjej som heter Emma Svensson som jobbar på vår systerstation.
2: Go Country. Mm. Precis.
0: Och det är lite country.
2: Ja, det är verkligen country. Det är fiol och grejer.
0: Ja, jag ska spela den här nu från min mobiltelefon. Så nu hoppas vi att inte mamma ringer mitt uppe i allt.
2: Ja, det får vi hoppas. Okay, okay.
0: För då bryts nämligen låten.
2: Ja.
0: Vad heter den?
2: All Right heter den.
0: Åh!
1: Oh.
0: Alex Westin, oh, okay. In the house tillsammans med Emma Svensson.

0: It's gonna be alright. Producent Alexanders nya låt som du gör tillsammans med Emma Svensson.
1: Precis. Mm.
2: Ja. Genialiskt.
3: Alltså, vilken
0: banger.
1: Tack så mycket.
0: Finns på Spotify alltså om en vecka.
1: Om en vecka, ja.
3: Mm. Lagom lång teaser.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vi kommer att spela den igen nästa fredag.
3: Ja, bra. Det är klart vi ska.
0: Full fart mot helgen är det som gäller. Vår vän Markoolio laddar in om en stund. Vi tar en titt i Rix FM:s kalender. Stort grattis till Inger och till Ingrid som har namnsdag idag. Grattis. Födelsedagsbarnet, helt gäng. Jockeboy fyller 41.

0: Golfstjärnan Annika Sörenstam fyller år. Komikern Anders Jansson firar födelsedag. Ah. Det gör även skådisen Anders Ekborg. Oh. Och så kan vi väl notera att John Lennon skulle ha blivit 86 år idag. Oh. Mm. Mm. Ja. Sen är det äggets dag. Vi lever ju i någon slags ägghype just nu. Yep. Jag träffade en man för ett tag sedan. Han käkade 14 ägg per dag.
1: Nej men, 14? Nej, men hur mår...
0: Han var muskelbyggare.
1: Ja, hur mår hans mage? Ja. Det kan
0: han,
1: ju inte
0: han gick runt och fes hela tiden. sen är det, oh, it's my lucky day. Det är internationella öl- och pizzadagen idag.
1: Åh, oh, ja. På fredagen och allt.
0: Och sen får vi också veta vem som vinner Nobels fredspris idag. Av någon anledning så är det ju norrmännen som har hand om det.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Klockan 11. Va, avslöjas det.
1: Ja, och Donald Trump har ju sagt att han vill vinna det här.
0: Han vill gärna ha det.
1: Ja, han menar på att det vore rätt. Ja.
0: Har vi några tv-tips?
1: Ja, alltså det vi kan säga är ju att Let's Dance går ju som vanligt idag. Men i övrigt så, ja, det är fredagstablå.
0: Ja, På spåret.
1: Ja, På spåret. Ja. Det var den jag bommade.
0: Inte glömma På spåret.
1: Nej.
0: Här är ännu mer ny musik på Rix FM från Benjamin Ingrosso.

0: fredag morgon med Rix Morgon. Så Benjamin Ingrosso är tillbaka, nya singeln Waste My Time. Mm. Igår hade vi en väldigt spännande fråga i familjerådet.
1: Ja.
0: Har du varit med om en story i ditt liv? Och när du berättar den här grejen som du har varit med om, så är det ingen som tror dig.
2: Nej.
0: Och det strömmade in fantastiska historier. Får jag dra en här? Det är Christian som skriver på vårt Instagram. Han skulle snärta iväg en fluga.
2: Ja.
0: Med fingret så här.
2: Just det.
0: Och senan i långfingerknogen hoppade ur led.
2: Du skojar.
0: Jag är sjukskriven sedan den 20 juli.
2: Nej.
0: Har nu fått en artros som ska sitta på dygnet runt i 6 veckor. Med 50% chans till att det läker. Och allt började alltså med att han skulle snärta iväg en fluga med fingret.
2: Ja, så där går det, man ska ta livet av någon annat levande varelse.
0: Men det här förstår man ju ändå att folk inte riktigt tror på.
2: Det är klart. Du kommer till läkaren och berättar det. De bara, vad sa du att du gjorde?
3: Det låter mer.
2: Ja.
0: Sen har vi Linda Hjärtström. En gång såg jag en ringsvanslemur i Värmlandsskogen. Alla frågar hur full jag var. Ja. Men jag var spiknykter. Ja, vi tror dig.
2: Ja, vi tror dig. Ja.
0: Ska vi kolla också med Johanna i Norrköping. Hallå.
4: Hallå.
2: Hej.
0: Hej Johanna. Vad du än säger nu, vi kommer att tro på dig.
2: Ja, vi tror på dig. Mm.
4: Vad bra. Ja, men för det är många som gör. Det är nämligen att jag fastnar i gränskontrollen i USA för att mina fingeravtryck matchar en kriminell.
2: Va?
0: Du skulle in i USA.
2: Och du gjorde sådana här fingerprints. Man gör ju alltid när man kommer till USA. Och då så ser de att det här var inte bra. Här är någon kriminell typ.
4: Ja. Exakt, och de säger ju inte det direkt, utan de för ju bort mig. De säger ju, det börjar blinka rött och så är det liksom bara massa vakter runt mig och för bort mig. Så jag får sitta i ett kallt rum i typ 3 timmar. Jag antar att de gör liksom bakgrundscheck och sånt. Och sen så frågar de mig om jag har liksom blivit arrested någon gång. Så då sa jag nej, så sa de, för att dina fingeravtryck matchar en kriminell i vårt system.
0: Ja, det är ofta ganska osköna, otrevliga typer som jobbar i tullen i USA. Ja,
4: man hinner ju undra vad man har gjort under den tiden.
2: Men man vill ju inte fastna där. Men fick du reda på vad hon hade gjort då, eller den personen?
4: Nej, de sa ingenting mer om det och... Jag vågar inte fråga heller, för nu är jag ju nervös varje gång jag ska in i USA efter det.
2: Det är klart.
0: Men tänk Johanna, att du går runt med ett identiskt fingeravtryck som någon annan.
2: Som är kriminell.
0: Det trodde jag inte var möjligt. Jag trodde alla fingeravtryck var unika.
4: Men de är ju det, men deras system verkar ha blivit lite kritiserade för att de inte är 100%.
2: Man vill liksom inte åka till Thailand och bli insatt i fängelse där.
0: Bangkok Hilton. Nej. Tack så mycket Johanna för att du delade med dig.
4: Tack.
2: Wow.
4: Tack.
2: Hej då.
0: Läskigt. Ska vi ta en till?
2: Ja, gör det.
0: Vi har Rebecka med oss. Hallå.
5: Hallå, ja.
0: Hej Rebecka. Vad är det du har varit med om då?
5: Jag har cyklat rakt in i en livsmedelsbutik och smält in i en glassbox.
2: Va?
0: Nej.
2: Men vadå, hur kom du in där? Åkte du rätt igenom dörrarna då liksom?
5: Det ska tilläggas att jag hade ganska bråttom till jobbet.
2: Jo, det vill jag säga.
5: Och att bromsarna var väldigt dåliga.
2: Nej!
5: Och så blir det att jag får veja. Jag måste väja för en annan cykel.
2: Ja.
5: Och det är ju så dåliga bromsar, så då blir det så okej. Okay, antingen så måste jag liksom köra rakt in i den här dörren som står öppen till livsmedelsbutiken.
2: Ja.
5: Eller så kommer jag ramla och liksom...
0: Ja. Och då valde du livsmedelsbutiken.
5: Ja, och jag kan säga att det var tur att dörren var öppen, för jag fick ju ställa mig upp på liksom tramporna och allting för att liksom kunna balansera rakt in.
0: Ja, det där hade kunnat sluta illa faktiskt.
2: Ja, herregud.
0: Men det var tur att du landade i glassboxen.
2: Ja.
5: Och han som jobbade kom ut och bara, warra, jag trodde det var på film.
6: Hi sweetie, this is Shibuzi and you are listening to Rix

0: Nom, nom, nom, nom, nom. Blir alltid lite törstig när jag hör den här låten. Barsong.
1: Var det inte du som hade Sober October?
2: Ja, just det.
0: Ja, är det oktober fortfarande? Ja. Shabusi var det där, Iriks morgonso. Jo.
1: Ja.
0: Vi ska tävla om en stund. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten.
1: Ja, är det så att man vill vinna de här 10 000 ska man ringa in på 90-212. Mm.
0: Och sen... Ja, vi måste väl släppa in Markoolio också, va?
1: Ja, vi måste det. Det är fredag.
0: Vi ska kickstarta helgen om en stund med fredagslåten. Häng med oss.

0: halvvägs genom den här timmen. Vi ska få senaste nytt.
1: Vi ska börja i USA där försvarsminister Pete Hegseth har beslutat att en kommande avrättning ska livesändas på nätet för allmänheten. Det handlar om avrättningen av en tidigare militär som genomförde en massskjutning i Texas 2009. Och president Trump har godkänt att mannen avrättas genom arkebusering, alltså att han ska skjutas av en grupp soldater. Och det är då det här som ska livesändas. Men beslutet om sändningen får stark kritik. Vi ska fortsätta i Malmö där flera skott ska ha skjutits mot en villa i Malmö sent igår kväll. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att man har varit på plats men man vill inte säga något om varför. Men så till sist ska nu whisky lagras på ett annorlunda sätt. Det är forskare från Skottland och Japan som ska lagra whisky i en kapsel i rymden. Och det är för att se vad det gör med smaken. Och sen så ska en sorts artificiell tunga bedöma smaken när whiskyn är tillbaka på jorden igen. Den här whiskyn ska ut i rymden år 2028 och så ska projektet pågå i 5 år. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i de sydöstra delarna av landet, kan också förekomma någon regn. Men i övrigt så blir det en del sol och temperatur från ett par plusgrader i norr till 13 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.
6: När ska Roger få ett sonderingsuppdrag från talmannen? Det undrar jag.
0: Ja, det undrar jag också. Om Magdalena bara kan få tummar och arslet någon gång så. God morgon säger vi. Markoolio laddar in om en liten stund. Och alldeles strax så ska vi tävla. Vi kör lite hjärngympa varje morgon.
7: Ja, det är dags för ordjakten.
0: Ordjakten väntar. Ring oss 90 212 10 000.

0: 20 minuter i sju. Det här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon.
1: Ja.
0: Och idag har vi en spännande dag framför oss. Hela Sverige vänder blickarna mot Lidingö.
2: Ja.
0: Och Högberga gård. För där är det nämligen kick-off idag.
2: Ja.
0: Kan man kalla det. Det är de rödgröna partierna. Deras svar på Tidö slott.
2: Ja, precis.
0: Det är Högberga gård. Och det kommer att bli mycket prat om det där idag. De har bjudit in till seminarium.
2: Ja, precis. Något som är lite som sticker ut lite grann, det är att de kommer inte diskutera regeringsfrågan.
0: Nej, okej.
2: Okay.
0: Allt
2: tror
0: annat.
2: Att det gick ut på, liksom.
0: Ja, inte den rosa elefanten mitt i rummet.
2: Nej, exakt.
0: Det är lite som att gå i parterapi men inte prata om att han slår henne.
2: Nej, lite så.
0: Prata om allt annat.
2: Ja, så det här ska tydligen vara en flerstegsraket. Så man börjar med en mjuk start här nu.
0: Okej, okay. Ja. Mm. Men det är ett steg framåt att de kan vara i samma rum i alla fall.
1: Ja, det är bra.
0: Och vi har ju alla varit på tråkiga kickoffer.
2: Ja.
0: Suttit och lyssnat på någon sömnig carpe diem-föreläsning om hur man ska tänka positivt och så. Så jag tycker vi skickar en styrkekram idag till alla inblandade.
1: Ja.
0: För idag så blir det föreläsningar med Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv, LO, Polisen.
2: Ja.
0: Om vi tycker våra föreläsare har varit tråkiga.
2: Ja.
0: Så att det är, men håll er vakna nu idag.
2: Ja. Ja. Vi får, se till, vänta på den här fredagsgroggen. Den kommer säkert efteråt.
0: Håll ut, det är belöningen.
2: Ja, exakt.
0: Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar
0: Riks-FM-skogjakt. 10 000 spänn ligger i potten som vanligt. Samtal nummer 12 fram. Idag ska vi till Göteborg. Vi har Paula med oss, hallå.
4: God morgon.
0: Hej Paula. Stämmer det att du har 5 barn?
4: Ja.
2: Men herregud.
0: Då är det fullt upp jämt.
4: Jämt. Och i helgen blir det kaféverksamhet på barnens skola.
0: Jaha, det är någon klassresa förstås då.
4: Jajamän. Mm.
2: Men om man har 5 barn, hur ser man på helgen då? Är den liksom, helgen kommer, avkoppling eller skit också, skolan är stängd?
4: Fullpreppad.
2: Ja, det är
4: kalendern full.
0: Ja, och det är ju lite kul också va?
4: Det händer ju saker hela tiden.
0: Ja, det är
2: alla föräldrars svar på frågan.
0: Och Paula, det kan ju vara ganska dyrt med 5 barn. Så att 10 000
4: spänn. Eller hur,
0: och
4: allihopa vill ha pizza idag.
0: Alla vill ha pizza idag.
1: Ja.
0: Då behöver mamma vinna lite pengar här.
2: Ja, det hoppas vi på då. Nu får du 10 frågor här, Paula. 30 sekunder har du på dig. Och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, säg pass. Fort som attan.
4: Mm. Jag försöker.
0: Och idag så får du bokstaven T. T som i tramspelle.
1: Mm.
4: Ja,
0: men nog om Alexander. Producent Alexander håller koll på poängen.
1: Det gör jag.
0: Som sagt, bokstaven är T och en halv minut börjar nu.
2: Ett land.
4: Taiwan.
2: Ett tjejnamn.
4: Tina.
2: Ett instrument.
4: Trumpet.
2: En sociala medieplattform.
4: TikTok.
2: En förkortning.
4: TT.
2: En filmtitel.
4: Titanic.
2: Ett fordon.
4: Trampcykel.
2: Ett bilmärke.
4: T-Ford.
2: Ett teknikpryl.
4: Telefon.
2: En dryck.
4: Te.
0: Okej, innan vi blåser i trumpeter och jublar här.
1: Ja, ett T-Ford, är inte det en modell? Och inte, märket är väl Ford?
4: Nej.
2: Ford modell T.
1: Ja.
0: T-Ford, ja. Men det var ju den absolut första Forden, var det inte det?
1: Jo, det var det.
0: Hette den inte T-Ford då?
1: Jag tror att märket...
0: Henry Fords.
1: Jag tror att Ford... Alltså,
0: hette märket verkligen Ford? Hette det inte T-Ford, är du säker?
4: Vi kan väl googla på det.
0: Vi sitter och googlar för glatta livet här. Och Lotta Möller, vad säger du? Du sa att det var en modell, en bilmodell, ja.
4: Nej.
1: Märke, Lotta, eller?
4: Nej.
0: Frågan var alltså ett bilmärke, frågade vi om.
4: Toyota då. Kom igen nu, en glöj. En Toyota.
0: Men det var ändå, det var stilpoäng på ett fordon, trampcykel. Det tycker jag var.
4: Ja, men det finns det på vad 17 var vi på Gotland.
1: Ja,
0: just det, lite större modell. Jag tänkte på såna här barntrampcykel. Och vad kom vi upp då, Lotta?
1: Det är 9 poäng.
0: Det är 9 poäng, säger Alexander.
4: Nej.
0: Ja. Ibland måste vi vara hårda. 900 kronor i drivmedel från Circle K blev det. Ja, men det är ju ett gäng pizzor i alla fall till barnen.
4: Det blir familjepizza.
0: Ja, vad härligt. Ha en fantastisk helg. Lycka till nu med försäljningen av, vad var det? I helgen.
4: Det är kaféverksamhet. Det är både hamburgare. Ja.
0: Ja, åk dit och stöd, köp lite grann, säger vi.
2: Ja.
0: Tack så mycket för att du var med oss.
2: Jättebra
4: jobbat. Snälla.
0: Ha det bra, Paula.
4: Ja. Ha en trevlig helg.
0: Detsamma. Hej då.
4: Hej.
0: Ja, hon lät ju hyfsat glad ändå.
1: Ja, jo. Ja.
2: Gjorde hon det? Nej, gjorde hon inte.
0: Ja, vi tar nya tag på måndag morgon i Riksaffems ordjakt. Ja. Här är

0: 6.49, det här är Riksmorgon Zoo. Det är full fart mot helgen idag. Markoolio laddar in om en liten stund. Och jag säger god morgon till Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Producent Alexander är här.
2: Jag är här.
0: Vi premiärspelade Alexanders nya låt för en stund sedan.
2: Det var så snällt.
0: Ja,
1: och var så bra.
0: Jag kan meddela att du får väldigt mycket kärlek just nu på våra DM.
2: Är det sant?
0: På Instagram och Facebook.
2: Gud vad glad.
0: Så vi kommer att spela den igen.
1: Ja.
0: Får jag säga god morgon också till fru Balkan borta i glasburen.
3: Betack,
0: ja.
1: Nej,
2: fredag.
0: Fredag betyder fredag. Det. Ja, ja. Ja. Jo, just det, det är fredag idag.
2: Ja.
0: Just det. Själv så är det, ja, för mig är det en väldigt stor dag idag.
1: Jaha.
0: För jag har någonting helt nytt på mig som jag aldrig har haft i hela mitt liv.
2: Är
0: jag
2: sant?
0: Köpte ett par Manchesterbyxor.
2: Är det sant?
1: Vänta, det här måste jag ju
0: jag se. Känner mig som en lärare.
1: Ja, men, ja verkligen.
0: En sån här folkpartist från 70-talet känner jag mig som.
1: Ja. Men wow.
0: Ja, tack.
2: Är det skönt?
0: Jätteskönt. Ja. Det här är min nya grej.
2: Gud,
1: det ser lite, det är lite för tjocktyg känns det som.
0: Det kan vara lite tjocktyg men det är kallt nu vet du på morgonen.
1: Ja, jo, det är
0: så
1: sant.
0: Att, jag vill slå ett slag för Manchesterbyxor.
1: Och du är ju så hipp och åker såna elsparkcykel till jobbet.
0: Ja, men
1: ja.
0: Man är ju en hipster nu.
1: Ja, exakt.
0: Däremot var det inte så kul igår därför att vi misstänkte att det var någonting vajsing med vår lilla hund, vår lilla Lagotto-tjej.
1: Nej.
0: Så då skulle vi väga henne och kolla om hon har gått ner i vikt.
2: Mm.
0: Och enda sättet att göra det då, det är att väga sig själv också.
1: Ja.
0: Först väger man sig själv.
2: Okay.
0: Och sen håller man henne i famnen och så tittar man hur mycket hon väger då.
2: Just det.
0: Nej, det var ingen rolig historia.
1: Nej.
0: Så att jag vet, nu måste ni ju stoppa mig när jag ska gå ut och käka lunch på restauranger. Det är ju bara grädde i lunchmaten numera.
1: Och så är det benäsås på sidan i den lunchrestaurangen som är här där vi bor.
2: Så är det ju.
0: Och det är ju så gott med Bea.
2: Så gott.
1: Ja, det.
0: Så att för första gången någonsin så var det en nia först på vågen.
1: Oh.
0: Nej, men det här är inte okej. Okay.
1: Nej. Hur har det varit med löprundorna på senaste?
0: Nej, det har ju varit lite si och så.
1: Okay. Ja, du ser.
0: Och hunden börjar bli trött så att jag kan inte gå långa promenader med henne heller längre.
2: Ja.
0: Nej, vi pratar om något annat istället.
2: Ja.
0: Hur hade du det igår, Lotta?
1: Jo, men jag hade det bra. Men jag har en liten fråga till er.
0: Mm.
1: Alltså, hade ni mycket vuxenmys i somras?
0: Oj, det var en väldigt privat fråga, du.
1: Ja,
0: man hinner ju inte.
1: Nej, det var
0: det är så mycket annat.
1: Ja, men det är lite det jag känner. Men nu har jag fått 3 gravidbesked på en vecka.
0: Oj. Och det är alltså inte du som är gravid 3 gånger.
1: Nej. Alltså.
0: Jag känner mig ju lite gravid. Men, nej.
1: Jag vet hur man gör barn. Och det är inga barn på gång kan jag säga av den anledningen.
0: Nej.
1: Men jag har fått 3 gravidbesked från människor i ändå ganska nära krets.
0: Okay.
1: Och alla är ju då skapta i somras baserat på vilken vecka man är i. Och, sådär.
0: Mm.
1: Och jag är så här, men gud, hur hinner folk? Vad är det i vattnet?
2: Just det.
0: På Värmdö.
1: Ja.
0: Men du, jag blir ju lite glad när jag hör det här också. Eftersom vi har ju en kris i Sverige, en befolkningskris.
1: Ja, födelsetalen går ju ner.
0: Ja, och demografin behöver fler barn.
1: Ja,
0: så alltså, det var väl ett glädjande besked.
1: Ja, jag kan säga i min vänskapskrets, där ser vi ingen barnbrist överhuvudtaget.
2: Nej, det var skönt.
1: Ja.
2: Nej.
1: Och nästa år är säkrat också för det här landet.
0: Alexander börjar leverera nu.
2: Ja.
1: Det är bara du kvar.
2: Ja.
0: Men Alexander, han ska ju på fest ikväll.
2: Ja, alltså jag ska på hem. Hemmafest.
0: Oh.
2: Man blir inte bjuden på så många hemmafester som vuxen. Men gud vad härligt.
0: Ja, men det blir ju skoj.
2: Ja.
1: Ja, och när du pratade om det här igår, då använde du ordet kröka.
2: Ja, det gjorde jag.
1: Det tyckte jag också var ungdomligt.
0: Ja, just det. Själv så ska jag hem och förbereda släktkalas. Imorgon kommer hela tjocka släkten hem. 14 pers.
2: Ja, det är
0: jag visste inte ens att vi var så många i familjen, men det är vi tydligen.
1: Mm.
0: Så att det blir mycket att göra.
2: Ja.
0: Ja, Lotta, nu tittar
1: så
0: nu sådär.
1: Att göra?
0: Sluta.
1: Du har ju outsourcat precis allting.
0: Nej, inte allt, jag ska städa innan.
1: Men du har caterat maten.
0: Ja.
1: Du har tagit in firma för bord och stolar. Du har firma för städning efter kalaset.
0: Lägg av.
1: Vad fasen är det att göra? Du ska tända ljus.
0: Ja, och umgås. Det kan vara jobbigt. Var det nödvändigt att lägga till det där? Det är jättekörigt.
2: Ja,
1: det är så mycket nu.
0: Hörrni, vi ska... Apropå fet välmående medelklass.
2: Ja.
0: Vi ska släppa in Markoolio.
1: Ja.
0: Han är på väg in i studion. Och så ska vi kickstarta helgen.
1: Ja,
0: vi behöver fredagslåten. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7 och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i en ny mätning från Novus, det rapporterar TV4 och GP. 35% av de tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, men det är ett tapp på 11 procentenheter. Och det gör att Ulf Kristersson går om och nu toppar förtroendelistan. Och vi fortsätter med en vädervarning, för SMHI har utfärdat en gul varning för stora regnmängder, vilket kan leda till översvämningar på sina håll. Varningen gäller för Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland nu under morgonen. Men vi ska avsluta med Sara Larsson, för hon säger nu att hon kan tänka sig att ge sig in i politiken i framtiden. Wow. I en amerikansk podcast säger Sara att hon kan tänka sig att bli en sjungande variant av New Yorks borgmästare Soran Mamdani och att hon skulle vilja vara till för folket och göra bra saker. Men det här lär dröja ett tag. Just nu går ju musikkarriären som tåget för Sara, och hon tänker då att politiken, den kan hon ta när hon har fyllt 50. Då kan vi lägga till att hon är 28 nu.
0: Hon är ju med i Nooshi Dadgostar fanclub här hemma i Sverige, så att säga. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i de sydöstra delarna av landet. Kan också förekomma någon regn, men i övrigt så blir det en del sol och temperatur från ett par plusgrader i norr till 13 grader i söder.
4: Erik Mjölund här från eftermiddagen, och i fredagsbubblet idag då kommer Christian Lok på besök, och han ska få göra en tävling som heter På håret.
5: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Som en gummiboll kommer han tillbaka. Mannen med Europas största bastuaggregat här i Markolio!
0: 2 minuter över 7, Roger Nordin säger god morgon. Markolio står ute vid kaffemaskinen fortfarande.
1: Ja, han gillar att stå där.
0: Ja, lås in alla mammor, alla ensamstående mammor. Marco är på väg.
1: Ja, det är
0: om en halvtimme så ska Lotta genomföra ett spännande experiment. Hon ska läsa nyheter och bli elektrifierad samtidigt.
1: Underbart, vilken fredag.
0: Rosa bandet-uppdraget ska genomföras.
5: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Sex minuter över sju, det här är Riksmorgon, så det är full fart mot helgen och han är här nu, en av Sveriges mest okända personer faktiskt.
1: Ja.
0: Han är så okänd så ingen vet vem han är. Välkommen Markoolio!
1: Tack så mycket. Ja, tydligen så är det så.
0: Tydligen är det så.
1: Ja, mina barn börjar bli lite oroliga här
0: ja,
1: nu.
0: Ja, vad var det som hände?
1: Nej, men jag har fått lite programförfrågningar att vara med. Gästdomare i Idol till exempel, och det kände jag, nej, det vill inte jag vara med i.
0: Förrädarna?
1: Förrädarna har inte fått förfrågan på. Den ska jag nog kanske. Jag och morsan fick ju förfrågan första säsongen. Men jag tror inte att mamma skulle riktigt förstå vad det här skulle gå ut på. Eller så skulle hon det. Skitsamma. Sen så var det ju en stor fotbollsmatch här nu. Massa influencers på Tre Arena.
0: Ja, jag såg det.
1: Så gick på Disney Plus eller någonting. Sporttouchen. Och då satt jag och kollade på det här med barnen. Och sa att jag fick förfrågan också förra matchen var med. Men pappa, du måste vara med på de här grejerna. Du är inte så känd längre. Det är inte så många som vet vem du är. Du vart irriterad. Jag var till fan måndagar. Det är ju två program som jag fick ja. Ja, men det är fel program.
0: Fel program.
1: Ja. Så att det
0: ja. Nej, men du får ju tänka på ditt varumärke, Marco.
1: Varumärke.
0: Ja, men du måste vara med lite mer.
1: Eller hur?
2: Får jag bara säga det? Jag bor ju granne med Marco. Mm. Och vi stod på din brygga i somras. Varpå det kom en så här turistbåt med människor. Och då hör man alltså hur guiden säger i högtalaren. Ja, och på höger sida ser ni plastpalmerna där. Där bor Markoolio. Och alla så här, woo, han står på bryggan.
0: Det är tur att du jobbar med radio också. För då blir man per automatik lite mer okänd.
1: Perfekt, exakt. Eller hur?
0: Titta på mig bara.
1: Men får inte du någon programförfrågan?
0: Tacka nej till allt.
1: Ja, det är så.
0: Ja, men det är också för att jag är lat.
1: Ja. Och du har inte
0: riktigt... överbetald.
1: Och du har inte riktigt tv-utseendet heller med
0: dig. Nej, exakt. Precis. Nej, men det är faktiskt sant. Ja, om du visste vilka program jag har fått frågan.
1: Ja, det är så va?
0: Oj.
1: På spåret?
0: Nej.
2: Fråga doktorn kanske?
0: Ja, som patient.
2: Ja.
0: Och Lotta då? Det vill man ju se hela Sverige bakar.
2: Ja, nej, jag har nog aldrig fått ett tv-program som frågan.
1: Va?
2: Nej,
1: aldrig. Var det fan dags?
0: Nej, men det är så. Vi jobbar inte på P3, vet du.
2: Nej, det är inte det. Nej, man måste sitta ihop där.
0: Men du Marco, får jag kolla en annan grej med dig? Därför att igår hade vi en spännande fråga i familjerådet.
1: Ja.
0: Har du en story som du har varit med om? Som när du berättar den här storyn så är det ingen som tror dig. Och då blev det en liten tråd på Riksmorgonsos Instagram med ett antal tjejer som delade med sig historier om när de hade träffat dig.
1: Jaha.
0: Här är en anonym som skriver. Markoolio försökte få med mig till sitt hotellrum för många herrans år sedan efter att han uppträdde på krogen där jag och mina kompisar var. Var det lite roligare förr? Lite vildare, lite galare?
1: Ja, det är länge sedan. Väldigt länge sedan. Men det var det när man körde nattklubbsgig och sånt. Ja, så gick man ut efteråt.
0: Och då var det en annan tjej som kommenterade det inlägget. Nej, men vad roligt!
1: Väldigt länge sedan, men det var det när man körde nattklubbsgig och sånt. Ja, så gick man ut efteråt.
0: Och då var det en annan tjej som kommenterade det inlägget. Nej, men vad roligt!

0: Ja, men har du något du vill säga till de här tjejerna?
1: Nej.
0: Nej. Men du vill inte ha kontakt igen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Okay.
1: Om ens kontakt har försökt att få.
0: Nej, de ljuger.
1: Nej, det, jag vet inte.
0: Nej, nej. Nej. Jag har bilder på dem.
1: Får se.
0: Hörrni, alldeles nyss så dök tävlingsljudet upp. I eftermiddag får vi veta vem som drar till München och kollar in Olivia Rodrigo live. Vi ska anropa ännu en finalist alldeles strax. Här är Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber. Vi säger

0: Ja, nu är det bara 18 minuter kvar. Sen ska vi genomföra Rosa Bandet-uppdraget här i vår studio. Oktober är ju den rosa månaden.
1: Ja.
0: Och vi körde en swishmob tidigare i veckan. 103 000 kronor.
2: Perfekt.
0: Swishades in till vår Rosa Bandet-insamling. Och om vi klev över 100 000 kronor, då skulle Lotta, vad var det du skulle göra?
1: Ja, jag ska läsa nyheterna och bli elektrifierad samtidigt.
0: Samtidigt?
1: Ja.
0: Ja, och det är alltså Marco som kommer att hålla i knappen.
2: Känner du att din karriär pikar just snart om 18 minuter?
1: Och jag var så pepp tidigare i veckan och tyckte det här blir kul, vi kör. Idag har det gått upp ett ljus för att, oj, det här kommer bli spännande.
2: Den där är ganska stark också, jag ser apparaten som ska användas. Den är ganska, det är ganska starka stötar igen.
0: Nej, men,
1: är vi säkert?
0: Är det här en bra idé?
2: Ja. Nej, egentligen inte, men det måste genomföras när jag har lovat det.
0: Ja, vi har lovat det.
1: Måste Marco hålla i?
0: Ja, jag är ledsen Lotta, det blir så.
1: Måste han
0: det? Därför jag är rädd för den där.
2: Kommer du baka bullar idag?
0: Ja, just det.
2: Titta förbi och hämta
1: man
2: på
1: kan
2: sig.
1: Muta.
2: Ja, sluta
0: nu.
2: Ja.
0: Nej, det här ska genomföras, det har vi lovat lyssnarna. Och alldeles nyss så dök tävlingsljudet upp.
3: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Hon uppträder i München. Nu är det verkligen nära finalen. Sista rycket här.
1: Ja.
0: Vi säger god morgon till Jennifer Pettersson. Hallå!
4: God morgon, god morgon.
2: God morgon Jennifer.
1: Hej, Jennifer. Jennifer.
0: Var bor du?
4: Vimmerby.
0: I Vimmerby, Småland.
1: Oh, underbara Vimmerby.
0: Har du varit i München någon gång?
4: Nej, det har jag faktiskt inte, men jag hoppas åka dit.
0: Ja, jag har heller aldrig varit där. Det verkar vara en fantastisk stad.
1: Ja, det verkar.
0: Och vi har ju biljetterna till Olivia Rodrigo. Vem skulle få följa med om du vinner i eftermiddag?
4: Förhoppningsvis min sambo.
0: Din sambo får hänga med. Ja, då håller vi tummarna för er, Jennifer. Du är samtal

0: nummer 12 fram.
1: Ja, Jennifer.
0: Och redan nu så har du vunnit 1000 kronor från Eurojackpot. Lite fickpengar att ta med sig om du vinner. Ha en trevlig helg nu.
2: Tack detsamma.
3: Lycka till.
1: Ha en bra
0: idag.
2: Tack. Hej.
0: Och i eftermiddag hos Erik Myrlund så får vi veta vem som vinner. Ska vi kickstarta helgen?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vi kör fredagslåten.
1: Bra.
4: Hej, Marco är tillbaka med Roger, Laila och Riks morgonso. Det handlar om att sprida kärlek

0: Är det fredag på riktigt?
1: Skönt.
0: Det är Markolio med fredagslåten.
1: Bra.
0: Och håll i dig nu, Marco, för idag är det också internationella öl- och pizzadagen.
1: Oj, oj, oj.
0: Det var väl härligt att den inföll på en fredag.
1: Ja, jag käkade en calzone för typ 4-5 dagar sedan. Jag känner mig fortfarande smutsig och mätt.
0: Själv så vägde jag mig igår. Det var ingen rolig historia. Nej, vi var inne på det i förra timmen. Det var djupt deprimerande. Nej, men nu får det vara slut med de här restaurangluncherna. Det går inte.
1: Men du är rätt mycket på AV också.
0: Ja, idag ska jag på en också.
1: Ja, det
2: klart
1: ska. Ja.
2: Men är det den här sucken? Man tar tag i det efter sommaren, efter semestern. Ja. Och så gör man det en period. Och nu är vi ute på andra sidan.
1: Ja, just det.
0: Jag går ju till gymmet, till min PT en gång i veckan. Så att jag vill ju tro att det är mycket muskler också.
1: Ja, men det är det.
2: Bra.
0: Tack Marco. Hörrni, vår favorittrubadur, tunnelbanetrubaduren William Sundman Säf.
1: Ja.
0: Han har hamnat i trubbel igen. Och man jävlas inte med William, för då jävlas man med oss.
1: Okej,
0: jag satt hemma och kokade igår. Kan vi inte bara börja med att lyssna på hur det lät?
2: Ja,
0: när William var här och sjöng för oss. Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra?
1: Ja, det är precis, det här är väldigt färskt.
0: Ja, det är live det här.
1: Oho.

0: Stark öppning.
1: Ja, så här lät när William var här. Man hörde ingenting av William.
2: Nej, han spelade gitarr där.
3: Ja, det gjorde han. Det var Markoolio som var.
1: Nästa gång ska vi välja ett klipp med William.
3: Ja, exakt.
2: Men ni ska ju spela tillsammans i Stockholm
3: tunnelbana. Det har vi sagt. Men ligger det här i fara nu att det inte blir av, eller? Berätta, vad
1: kan man säga. Han är överallt just nu, William. Vad var det som hände igår, Lotta?
2: Nej, men det var häromdagen som William var på tunnelbanan tillsammans med ett gäng andra, och de hade då sina instrument i de här fodralen sittandes på tunnelbanan, och då kommer en ordningsvakt som säger att ni får inte spela här, det är ordningsstörande, för det får man inte i Stockholm tunnelbana. Och varpå de säger att, men vi har inte ens packat upp några instrument. Vi har inte börjat, det spelar ingen roll. Ni kan störa ordningen. Jag vet vad som är på gång. Ni får kliva av tåget. Och de vägrar då från början att kliva av tåget. Tåget blir stillastående. Till slut kliver de av. Och då säger ordningsvakten, ni får inte åka med några fler kommande tåg. Ni får gå härifrån.
3: Oj.
2: Och det här fortsätter. Och de vägrar då lämna perrongen, för de vill åka hem. De har några stationer för att komma hem. Och de säger, vi kommer inte att spela någonting eller göra. Vi vill bara åka hem. Nej.
1: Och vad gör ordningsvakterna då?
2: Tillkalla polis.
3: Va?
2: Så att det blir alltså ordningsvakter, polis, trygghetsvärdar från SL då, som sköter tunnelbanan. Och till slut så leder polisen ut det här gänget då.
1: Med tunnelbanetrubaduren.
2: Ja, och hans kompisar med deras instrument. Och så säger de att ni får inte åka med tunnelbana idag.
1: Men hur gör alla musiker i radiosymfonikerna till exempel, när de ska till jobbet? Får de inte åka tunnelbana med sina instrument då? För att de kan möjligen börja spela.
2: Jag tänker att det här hänger nog ihop med att William brukar ju spela i Stockholm tunnelbana, och han har ju blivit väldigt stor på sociala medier att han gör det. Och det var väl därför den här vakten tog till.
3: Men fick för sig att, men fast han kommer spela när jag tittar bort.
1: Men man blir ju trött alltså.
3: Ja. Vad fan?
1: Finns det inte viktigare grejer att ta tag i?
3: Fan, kan man inte ha en vagn då? Alltså, så här, kan man inte så här, en vagn där är tillåtet.
1: Show- och dansvagnen.
3: Exakt.
1: Exakt. Gärna med en bar.
3: Skitmysigt.
1: Ja, verkligen. Hur?
2: Och det är det här William riktar kritik mot, att SL, frågar han, var det värt att skicka 10 ordningsvakter, 4 poliser, upp mot 6 trygghetsvärdar, och så stängde de ju också hela tunnelbanestationen i en halvtimme.
3: Nej, men det här, jäklar,
2: innan de hade lämnat den.
1: Alltså, till de här ordningsvakterna och polisen, man kan ju välja sina krig lite grann.
3: Ja, och det finns kanske lite viktigare saker att ta tag i än det här. Alltså,
1: jävla som trams polis, som du frågar mig.
3: Ja, det blir jag också förbannad.
1: Ja, jag blir jättearg. Vänta,
3: Lotta, varför säger du
2: Nej, men alltså, det finns ju en annan fot att stå på i den här diskussionen är ju också att så här, ja, men reglerna borde väl gälla för alla. Han får inte spela i tunnelbanan.
3: Han hade inte spelat.
2: Nej, det hade han inte. Det säger jag inget om. Och jag säger inte att jag tycker så här. Jag säger bara att det finns en annan sida i diskussionen.
1: Ja.
2: För det här är ju hans klipp som delas och hans synvinkel.
1: Men du gjorde ju en annan liknelse igår ute på redaktionen. Det här med huliganer på väg till fotboll.
2: Ja, alltså, är det så att man avvisar de här musikerna innan de ens har packat upp instrumenten, då är det lite så här, ska man avvisa fotbollshuliganer från fotbollsmatcher?
1: För det kan bli problem.
2: Ja, innan de har gjort det.
1: Det har väl aldrig hänt i SLs historia?
2: Nej, det tror jag inte heller.
1: Börja där.
3: Nej, ja, försök. Alltså, det skulle bli kaos. Alltså, så här, jag tycker att det var tramsigt.
1: Ja, William, vi håller på dig.
3: Ja, det gör vi.
1: Och Marco, vi ser fram emot tunnelbanespelningen med dig och William.
3: Vi kommer sitta på Kronobergshäkten sen. Det blir en bra story i alla fall.
1: Här är Temper City.

0: 7.23, det här är Riksmorgon Zoo med Temper City. Nu är det 7 minuter kvar. Sen ska Lotta Möller genomföra Rosa Bandet-uppdraget.
1: Jag är så jävla glad att det inte är jag.
2: Jag är helt svettig.
1: Berätta Roger.
0: Det Lotta ska göra är att hon ska läsa nyheterna och få små elstötar samtidigt.
1: Ja. Jag ställer den här apparaturen lite närmare dig.
2: Fan, jag glömt att ta deo idag. Mm. Jag svettas som en gris. Oj.
0: Ja, det här ska bli spännande. Hörrni, alldeles nyss så pratade vi om tunnelbanetrubaduren William, som ju blev stoppad av 10 poliser, ordningsvakter och en massa människor från SL, som dundrade in. Han fick inte ens åka tunnelbana eftersom det kunde vara så att han skulle börja spela musik.
2: Ja, han hade gitarr med, i fodral med sig.
0: Ja, och hörni, apropå det här med paragraf rytteri, så läser jag Alex Schulmans krönika i DM.
2: Okej, okay, vad skriver han?
0: Han har varit med om en märklig grej. Han skulle hämta ut ett paket, men de jävlades med mig på tobaksaffären. Mm. Namnet på mitt körkort, Alexander Schulman, matchade inte namnet som paketet då var adresserat till, Alex Schulman.
2: Nej, men gud, Jesus.
0: Han var hemskt ledsen, han som jobbade i den här tobaksaffären. Men det fanns tyvärr ingenting han kunde göra. Jag försökte både förklara, övertyga och charma, men ingenting bet. Han måste följa reglerna, sa han. Och där stod vi tysta i ett slags existensens meningslösa vakuum.
2: Vilket ordval.
0: Alltså, paketet var till Alex Schulman. Ja. Och han heter ju Alexander Schulman. Ja. Och då får han alltså inte hämta ut paketet.
2: Men herregud.
0: Alltså, om den här killen hade bott i Tyskland på 30-talet, han som jobbar i den där tobaksbutiken, då hade han inte ifrågasatt någonting heller.
2: Nej.
0: Det här är farliga människor som inte tänker själva.
1: Men han kanske inte kände igen Alexander Schulman. Ja, jag vet.
0: Har det här hänt dig någon gång, Markoolio?
1: Nej, Markoolio, han åker gräddfil ibland. Och Markoolio bor också ute på landet, kan man väl säga lite grann. Ja. Så där känner man ju folk nästan vid namn som jobbar på de här utlämningsställena.
0: Jaha, och då behöver man inte följa reglerna.
1: Jag har hämtat ut paket utan legitimation. Det har stavats fel. Det har till och med adresserats till Markoolio.
0: Och du har fått ut dem fast du heter Marco Lehtosalo?
1: Ja.
0: Säg inte det här till Alex Schulman, för då blir han avundsjuk.
2: Ja, eller så ska han flytta till Värmdö.
1: Exakt, välkommen. Ja,
0: nej, blir man inte lite trött ändå?
1: Jo, men jag tänker på paragrafrytteri här. Mm. Det slår mig att jag har precis försökt att slänga mitt tuggummi eller papper. Det är någonting med, varför finns det inga papperskorgar här uppe på våning 8?
2: Ja.
0: Därför att det här är en green building.
1: Green building?
0: Ja, alla ska gå till de här sopstationerna. Och då får man absolut inte ha någon egen papperskorg.
2: Nej, vi har ju haft lite sådär anarki och haft några egna papperskorgar. De försvann vid en städdag.
0: Asså, okay.
2: Så att de har alltså plockat våra papperskorgar. Det finns inga papperskorgar. Du måste gå till den återvinningsdelen i köket.
1: Men är det också lite positivt att du får ju fler steg liksom i vardagen? Alltså om man ska se någonting bra i det.
0: Ja, men då har vi hittat en positiv grej med att jag inte får ha en egen papperskorg i mitt skrivbord längre. Bra. Ja, nej, men hörni, nu var det gnälligt.
1: Ja, det var gnälligt.
0: Ja. Kan vi prata lite grann om Markoolios tv-karriär? Det var ett tag sedan.
1: Det kan vi göra.
0: Du är ju aktuell i Kompaniet.
1: Yes.
0: Tillsammans med Petra...
1: Petra Malm.
0: Petra
1: Pam,
0: Malm.
1: Exakt.
0: Ja, ni är hårda.
1: Måndagar 21.00, kanal 5. Ja.
0: Och det är en massa kända människor då som utsätts för lite militärövningar.
1: Det är korrekt. Och innan jag tackade jag till det här, jag tänkte att det är ett underhållningsprogram. Men det var de utsattes för tuffa övningar. Alltså, tuffare än vad jag trodde.
0: Ja, men och du är ju gammal kustjägare.
1: Tänkte säga fältartist.
0: Nej. Fallskärmsjägare.
1: Ja. Kustjägare, helt rätt.
0: Kustjägare.
1: Ja.
0: Och en av de här kändisarna som är med i programmet, det är ju Mariette.
1: Just det.
0: Det sprids ett klipp just nu när du och Petra sitter tillsammans med gänget i själva ledningen, så att säga.
1: Ja.
0: Och pratar lite grann om hur det går för de här rekryterna.
1: Ja, vad vi tror inför kommande övning. Ja, hur kommer de liksom fixa det här?
0: Och Mariette, det är ju hon med dreads.
1: Exakt.
0: Otroligt bra artist.
1: Ja.
0: Vi tar och lyssnar på det här klippet.
3: Vad tror ni om våra rekryter idag?
4: Rekryt 55 Hansson har ju dreadlocks. Kan ju smälta in bra i skogen.
3: Som vadå?
4: Jag vet, Som pinnar. Som pinnar.
0: Ja, Mariette kan smälta in bra.
2: I skogen.
0: I skogen. Ja, men, ja, det ser ut som pinnar.
1: Ja, men när jag såg bilden, så jag gillar, älskar Mariette. Alltså, så här, ja, hon är jättehärlig.
0: Men,
1: nej, men jag tänkte, det är ju perfekt jobb utan att ha kamouflage på. Eller hur? Alltså, för det, alltså det, är jag elak? Alltså, det, jag vill inte vara elak.
0: Nej.
2: Alltså, du är inte riktigt.
0: Pinnkvinnan. Jättebra. Ja. Nej, men jag ska kolla på måndag.
1: Ja,
0: det
1: verkar
0: vara ett kul program.
1: Ja.
0: Här är Enrique Iglesias på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Jorar.
1: Fredag morgon, det här är Riksmorgon Zoo. Jag kan meddela att vi ska få lite fredagspepp med Laila Bagge strax efter klockan 8. Jag känner vi behöver det idag.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Och Laila säger, Lotta, du ser livrädd ut. Vi samlade in pengar till Rosa Bandet tidigare veckan, som sagt. Över 100 000 kronor fick vi in i vår Swishmob. Mm. Och om vi fick över 100 000, då skulle Lotta genomföra en nyhetssändning och få elektriska stötar samtidigt.
2: Ja.
1: Så att någon gick iväg och köpte någon slags maskin här.
3: Ja. Mm.
1: Och Marco håller nu på att experimentera med den där.
3: Jag är rädd.
1: Problemet är bara att den låter väldigt
3: mycket.
1: Den låter
3: väldigt mycket.
1: Kan du dra igång den en gång så vi får höra?
3: Ja.
1: Så att alla vet vad... Ja,
3: och vi måste ju vänta tills
1: det här är ett spel. Ja, det kommer att låta så här i nyheterna nu. Det var kanske inte världens bästa köp det här.
3: vänta nu. Ja, jag tror att det blir grönt. Förlåt. Nu har du ju testat maskinen live.
1: Ja. Ja.
2: Men herregud, så.
1: Och där är det grönt och då skickar Marco en liten elektrisk stöt.
3: Ja, men jag trycker där nu.
1: Mm. Och då känns den i din hand, Lotta.
2: Ja.
1: För du håller i en liten maskin samtidigt som du ska läsa nyheterna nu.
2: Mm. Okay.
1: Kan vi försöka täcka, om du lägger en filt över maskinen så slipper vi höra det där ljudet.
3: Ja, men det är bra.
1: Ja.
3: Fan, vad duktig du är.
1: Tack, jag försöker.
3: Ja.
1: Nöden är uppfinningarnas moder.
3: Ja.
1: Så där, nu tror jag att vi har tagit bort lite av det här ljudet.
2: Alltså.
1: Det här är live radio verkligen.
2: Ja.
1: Marco, är du redo?
3: Jag är rädd för att jag ska åka på.
4: Ja.
1: Nej då. Utan det är Marco trycker och skickar stötar till Lotta. Hur känns det, Lotta?
2: Så känns det. Och jag gråter inombords. Det här kommer bli så kul. Wow.
3: Okej.
1: Mm. Ja, 7:58 är klockan. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta Möller.
2: Det väntas bli rejält blåsigt i delar av östra Svealand och Gävleborgs län idag. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar under morgonen och förmiddagen. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och längst kusten upp mot 25 meter per sekund. Aj! Det slog ju benet för fasen. Ja, förlåt. Nu ska whisky lagras på ett annorlunda sätt. Det är forskare från Skottland. Aj!
1: Vad var det med whiskyn i Skottland, sa du?
2: Den ska lagras på ett annorlunda sätt. Det är forskare från Skottland och Japan som ska laga whisky.
3: Aj! Whisky
2: i en kapsel i rymden för att se vad det gör med smaken. Och sen ska en sorts artificiell tunga bedöma då hur smaken är på whisky när den är tillbaka på jorden igen. Whiskyn ska ut i rymden år 2028 och sen ska den vara där i fem och aj! Nej, men vad fan, Marco, måste du göra så ofta?
3: Ja, men vad fan, det är maskinen som bestämmer.
2: Vadå maskinen trycker på den här knappen?
3: Läs snabbare då, fan. Kom igen, läs snabbare.
2: Ja, men till sist så ska vi...
1: Det är ju maskinen som bestämmer.
2: Ja, verkligen.
1: Hade vi någonting mer, Lotta?
2: Ja, till sist så har ett världsrekord slagits i Jatsövensalla!
1: Nej, vet du, Lotta, vi skiter i det där världsrekordet.
2: Det var i plankan, tack för mig.
1: Ja, så var det världsrekord i plankan?
2: Ja.
3: Nu är klar, du kan...
1: Fick de elektriska stötar samtidigt?
2: Nej, det fick hon inte.
1: En liten applåd för Lotta ändå. Ja. Som har överlevt Rosa Bandet-uppdraget.
2: Fy, vad obehaglig den här. Vad är det här?
3: Du körde dubbelhandtag också, det är det. Du skulle kunna ha hållit ett bara.
1: Lotta.
2: Det säger du nu.
1: Gör så här, ta den där maskinen och så går du och kastar ut den genom fönstret.
2: Det ska jag göra.
3: I komposten.
1: Ja, förlåt, i återvinningsstationen. Ja. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
5: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och en

0: kommer någon regn, men i övrigt så blir det en del sol och temperatur från ett par plusgrader i norr till 13 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
3: Nu gör vi det igen. Dags att bränna lite broar i media Sverige. Här är Markolio.
4: Ja.
5: 5 minuter över 7:30. Nu myser du.
4: Jajamän.
5: Fått en egen signatur.
4: Ja, visst vet du. Ja.
5: Det är fredag, det är full fart mot helgen. Roger Nordin var namnet och Nyhetslotta har alldeles nyss överlevt Rosa Bandet-uppdraget.
6: Ja, men nöd och näppe.
5: Jag kan meddela att det här, det kommer vi aldrig att göra om.
6: Åh, vad skönt. Tack.
5: Strax så ska Marco få genomgå.

0: senaste från Felicia i Rix Morgonso. 7.39 är klockan. Och fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Om du vill dra till München med en vän och kolla in Olivia Rodrigo live.
1: Ja, det är sista chansen idag. Precis. Känner du var på hugget?
0: Och när du hör tävlingsljudet då ringer du 90-212. Kan dyka upp när som helst. Hörrni, vi ska gå varvet runt. Vi har några små funderingar med oss idag. Får jag börja?
2: Ja.
0: Vi har nämligen en liten konflikt där hemma just nu. Vi har ju flyttat nyligen.
2: Ja.
0: Och då skulle vi smälla upp en tavla på vardagsrumsväggen.
2: Mm.
0: Och det här är en vattendelare, den här tavlan. Jag har räddat den här tavlan, kan jag säga.
2: Aha.
0: Eftersom den har hängt hemma hos min sambo Jonas farmor.
1: Oj, det är en gammal tavla.
0: Ja, det är en väldigt gammal tavla och en stor tavla. Mm. Och sen gick hon bort för några år sedan. Och då sa jag, den där tavlan, jag har alltid tyckt att den har varit fantastisk.
2: Mm-hmm.
0: Nej, säger Jonas. Det där, det är ju Hötorgskonst. Det är ju en pensionärstavla.
2: Mm-hmm.
0: Nej, den är cool, sa jag. Och det är alltså en tavla, nu håller jag upp den här för er. Den är stor. Och det är en vas med blommor.
1: Ja, det är så här kallat stilleben, när man målar av ett stillastående motiv.
0: Precis. Är det här pensionärsvarning eller är den cool? Marcus är skeptisk ut.
3: Så det där är väldigt mycket pensionär.
0: Men är det inte att det är guldram också då?
3: Ja, nej, men det är själva motivet också. Ja, vad fan, det där.
0: Jag tycker den är cool.
1: Alltså,
3: vadå cool? Det är en vas med lite skitiga blommor i.
0: Tack Marco. Ja. Jag har i alla fall räddat den här. Den var på väg till Myrornas, kan jag säga.
2: Ja.
0: Nu hänger den hemma i vardagsrummet.
1: Ja, jag måste säga att för att vara en sån här stillebentavla så tycker jag att den är fin. För det är så mycket olika blommor och färger. De är välmålade.
0: För att vara en.
1: Ja, ja, men annars kan det ju vara att folk ska måla av sina egna citroner och några trötta
3: blommor.
1: Skulle
3: du hänga den där på väggen hemma?
1: Ja, men alltså med rätt ram. Mm. Men då måste det vara ganska coolt runt omkring.
3: Vad skulle Viktor tycka om den här tavlan, tror du?
1: Nej, han hade hatat den.
0: Men alltså, nu är det väl ganska coolt runt om. Vi har ju knallröda väggar.
1: Ja, men jag menar,
0: ser ut som en bordell. Välkomna hem till bordellen.
1: Ja, men...
0: Och en röd soffa också.
3: Ja.
0: Men vi ställer... Vi har lagt upp den här på Rix Morgonsos Insta-story.
3: Ja.
0: För jag vill ha lyssnarnas hjälp. Ska tavlan hänga kvar? Och då kan man välja mellan cool och färgglad. Eller bara pensionärsvarning.
2: Ja.
0: Och det är jämnt skägg.
3: Det är så.
0: Men just nu leder faktiskt cool.
3: Va?
0: 54% tycker att den är cool.
1: Mm. Ja, den är
0: 46% faktiskt... tycker att det är pensionärsvarning.
1: Ja, hade den varit lite mindre och lite färre blommor, då hade jag också sagt att det där är tantigt. Men den där tycker jag faktiskt, den kvalar
0: in. Hjälp mig. Mm. Jag behöver bra argument här när jag kommer hem idag för att den ska få hänga kvar. Gå in på Rix Morgonsos Insta-story. Ja, det var det jag hade.
3: Ja, men det var bra.
0: Marco, vad sitter du och funderar på då?
3: Jag funderar på, jag har ju köpt en epa till min äldsta dotter Moa.
0: Oh.
3: Tänkte på, alltså, jag har inte sett någonstans att, typ, att man skulle kunna leasa typ en epa. Alltså det gör jag med min bil. Mm. Det är som att du hyr den ungefär.
0: Privatleasing typ 3 år.
3: Ja, företagsleasing. Ja, ja, men exakt. Mm. Men att man ska kunna ta det på privatleasing skulle vara. För att man har ju bara några år. Sen så kan det gå vidare till en annan. Att man inte behöver köpa loss där utan man...
0: Just EPA. Leasar. Hur gammal är man när man skaffar en EPA?
3: Jag behöver 15. Bara moppekort. Vilket är också väldigt konstigt tycker jag.
1: Mm. Ja, de kör ju upp på moppe typ.
3: Ja, exakt. Mm. Precis. Och sen ska du sätta en bil och det är ingen liksom som har kollat att du... Så att de måste ju verkligen träna på att veta vart bilen är. För moppe är helt annan pryl. Men det är lite konstigt att du inte kör upp i en bil helt enkelt.
0: Men jag håller helt med. Finns det ingen bilfirma som erbjuder privatleasing på av EPA-traktor?
3: Ja, exakt. Ja, jag har inte sett det.
0: För jag menar, EPA, det har man ju verkligen bara ett år eller två.
3: Exakt,
0: sen skaffar man ju körkort.
3: Exakt, exakt. Moa är 16 nu, så att hon har ju bara 2 år. Så att det är...
0: Bra, det här är ju en bra affärsidé.
3: Eller är det det? För att...
0: Nu får de vakna bilhallarna. Ja.
3: Och jävla försäkringen var dyr på den också. Men det är också för att de...
0: Det kanske hänger ihop med det. Det här med att man inte kan privatleasa. Att
3: just det.
0: Kanske är lite risky business.
3: Ja, det är exakt. Ja. Det kan nog vara.
0: Men bra, vi skickar den idén vidare till bilbranschen. Ja. Och du då Lotta, vad sitter du och grubblar på idag?
1: Jag grubblar på det här med knivar. Vi fastnade i en knivig situation igår kväll när min sambo stod och diska.
0: Mm.
1: Varpå jag då, bäste visse som jag är, lägger mig ju i allt han gör.
3: Det är
1: min
3: det är
1: uppgift.
3: Gör.
1: Ja, det är min uppgift i hushållet. Men då står han och diskar och jag frågar så här, men du känner inte att du ville diska handtagen på knivarna? Han diskar liksom bara bladet innan han lägger det på tork. Varpå han menar, men det är ju bladet som har gjort jobbet.
0: Ja, exakt.
1: Det är det som har hackat maten.
0: Det är där bakterierna sitter.
1: Ja, men jag menar ju på, med mina smutsiga händer då? som har varit bland mat och sådana grejer. Ska man inte diska handtaget på kniven också?
0: Men du tvättar väl händerna innan du lagar mat?
1: Jo, men sen håller man ju på. Ja. Det är lök och det ska krafsas och det man plockar upp mat rätt alltså, diskon. Ja. Liksom.
3: Alltså jag tänker på mig själv. Är det inte märkbart smutsigt handtaget, då diskar inte jag det med borsten heller.
1: Men du diskar
0: samma här. Bara bladet.
3: Men det är lite bakterier här. Alltså, alltså även fast man har tvättat händerna innan mat. Så att det
1: är intressant. Så ni menar att Besse Visselotta har fått en poäng i marginalen?
0: Ja, kanske. Men jag skulle gärna vilja göra en Instagram-fråga av det här också.
3: Ja, faktiskt.
2: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: 7.47, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamensan.
0: Ja, det haltar lite den här morgonen. Vår sociala medieredaktör Fabian, han är på vift.
1: Vart är han?
0: Han är i Göteborg.
1: Jaha.
0: Ja. Men däremot, vi ska anropa Laila om en stund och få lite fredagspepp.
2: Ja.
0: Men först så ska vi kolla hur jordad Markolio är. Mm. Man har ju ändå bilden av dig, att du är en man av folket.
1: Jaha.
0: Att du liksom... Ja, men du är en vanlig kille, fötterna på jorden.
1: Mm. Ja, men det måste jag väl anse att jag är.
0: Ja, men glorian hamnar lite på sniskan i veckan.
1: Jaså.
0: För din granne, Lotta Möller, skvallrade om ett och annat.
1: Ja,
2: Marco kom hem till oss och drack kaffe och berättade då att han hade ätit väldigt mycket god mat och vad han hade lagat sådär. Och då frågade min sambo, vad kostade den där grejen som du köpt? Ingen aning, svarade Marco.
0: Och så pratade han... hade varit och handlat då?
2: Ja, och hade köpt massa mat. Mm. Och sen fortsatte han prata, men vad kostade det där? Var det bra kilopris? Nej, ingen aning, svarar Marco.
1: Nej. Ja.
0: Du har inte så bra koll på vad saker kostar. Du behöver inte fundera på det kanske.
1: Alltså innan jag målas ut som ett kapitalistsvin här, så vill jag bara säga att jag älskar ju de här där det är nära utgångsdatum. Alltså jag älskar att handla på dem.
2: Ja, röda lappen.
1: Ja, röda lappen.
0: Som det, vi kallar det.
1: Ja.
0: Ja, nu kommer jag att tänka på Olof Palme.
1: Jaha.
0: Han fick ju skit för att han inte visste vad en liter mjölk kostade.
1: Aj.
0: Han hade ingen aning om det.
2: Nej, just det. Men det kan man
0: och det
2: förstå.
0: Kanske man ska om man är partiledare för Socialdemokraterna. Vet
1: ja,
0: jag.
1: Det kan vara bra.
0: Men du Marco, jag tänkte vi skulle genomföra det stora verklighetstestet med dig.
1: Okay.
0: Nu är du nervös va?
1: Ja, det är jag faktiskt lite grann.
0: Och jag har fixat fram ett pris.
1: Jaha.
0: Så för varje rätt svar så får du 100 kronor i extra rutavdrag. Ja,
1: tackar.
0: Jag ringde, vad heter hon? Svantesson,
2: finansministern.
1: Ja, bra.
0: Hon sa kör.
1: Okej, kul.
0: Okej, det stora verklighetstestet med Marjolio. Vad kostar en liter mellanmjölk på ICA? I runda slängar.
1: 16 spänn.
0: Ja, då handlar du på 7-Eleven tror jag. 13,20.
1: Ja.
0: Får jag kolla, för det vore bra om du kunde vara med här lite Lotta och hålla koll på facit.
2: Ja, precis.
0: För du är verkligen...
1: Du gillar vända på.
0: Kunnig på ekonomi.
1: Ja, det är bra.
0: Jag vill inte säga snål. Fråga nummer två. Marco, vad ligger barnbidraget på?
1: 1200 spänn.
0: Bra.
1: Är det 1200?
2: Ja, det är ändå, jag ger rätt för det, för det är 1250.
1: Nej, exakt.
0: Sen är det ju billigare med kollektivtrafik nu, fram till årsskiftet. Hur mycket billigare är det? Det har ju varit mycket prat om det här, det var ju riktigt valfläsk.
1: Vad ett busskort kostar.
0: Ja, precis.
1: Jag åker inte så mycket buss.
0: Nu pratar vi SL-priser.
2: Ja, hur mycket procent,
0: i procent
2: har man sänkt liksom, kollektivtrafiken fram till årsskiftet?
1: 10%.
2: Nej, det kan vi ju inte ge rätt för.
0: Nej, det ger
2: vi
0: inte rätt för.
1: Nej.
2: Det är 50%.
0: 50%.
1: Okej. Okay. Ja. Alltså, när jag åkte buss senast, då hade man så här bussremsa. Som man så här klick, klack, klack.
0: Du var ju som en egen buss, du. En SUV.
1: Ja.
0: Fråga nummer fyra. Hur många vabbdagar har man rätt till per år?
1: 80!
0: Lotta?
2: Nej, 120.
1: 120. Mm. Jag är inte helt ute och cykla, Lotta.
0: Vad är snittpriset på en villa i Sverige?
1: 4 miljoner.
0: 4 miljoner, det är ganska nära.
2: Ja, det måste jag ge rätt för. 3,5 miljon.
1: Just det, ni försöker attackera mig. Och jag ger ammunition tillbaks. Det är någonting att bita i.
0: Jag skulle säga att det är ganska folkligt ändå det här.
1: Exakt.
0: Vem vänder man sig till om man vill söka sjukpenning?
1: Till vem?
0: Ja, eller
1: till
0: vilken instans?
1: Till Försäkringskassan.
0: Bra, Marco.
1: Kolla!
0: Men du, du kommer få ett rejält rutavdrag.
2: Han svarade också som en fråga, Försäkringskassan.
1: Ja.
0: Hur många somrar har Pernilla Wahlgren programlett Allsången nu?
1: Oj, det är 7.
0: Nej, det är 4. Fyra stycken.
2: Ja, det får du inte rätt för.
0: Okej, du får en sista då.
1: Okay.
0: Hur många semesterdagar har man rätt till enligt semesterlagen?
1: 35.
2: Nej, det kan jag inte ge rätt för. 25.
0: 25, okej.
1: Okay.
0: Nej, du får en bonus också. Fan. Vem programleder Bingolotto nu för tiden?
2: Oj.
0: Hur folklig är du?
1: Vänta, det är hon, Lotta Engberg.
0: Bra!
1: Fan, det går lite sosse i mig ändå.
0: Daniel Norberg är med också, ska vi
1: just
0: säga.
1: Det,
0: ja, vad kom vi upp i, Lotta?
2: Nej, men det blev ända 1, 2, 3, 4, 5 rätt. Och 4 fel.
0: 500 spänn i extra rutavdrag.
1: Skitbra, det behöver jag. Tack.
0: Ja, det behöver du, ja. Hörrni, hon har toppat Billboard-listan i, vad är det? Två, tre månader nu. Ja, det här är en dunderhit. Ella Langley, Shoes in Texas. Just

0: Det är för lite stilgitarr i radion.
1: Ja, det var mysigt. Det var
0: Ella
1: mysigt.
0: Langley, Choosing Texas i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon.
2: Ja, det är det.
0: 7:05 är klockan. Alldeles nyss så fick jag ett sms.
3: Aha.
0: Från en sån här vaccinationsklinik.
2: Ja.
0: Som jag är registrerad på. Och då står det: hej Roger, nu finns årets influensavaccin hos oss. Nu är det dags, hörni.
2: Ja.
0: Vad skrattar du
2: åt? Ja, förlåt, men det är inte ett ungdomstecken att man säger goddag gamle man.
0: Goddag gamle man.
3: Ja, bra, du kommer ta den här så att du inte dör.
0: Jag ville bara tipsa dig också, Marco. Du har inte råd att vara sjuk. Så att gå och ta den här influensan.
3: Jag tänker inte ta någon influensa. Då tar jag influensan i så fall.
0: Det gör du.
3: Ja, jag äter influensa till frukost. Jag är helt orädd.
0: Hörrni, om en liten stund så ska vi utse världens bästa låtavslut. Mm. Alltså det vi brukar kalla för outro.
3: Ja.
0: Det finns ju några klassiska. Främling med Carola till exempel. Duggu, duggu, duggu, duggu, duggu, duggu.
3: Ja.
0: Har du några tips på bra låtslut? Dela med dig på Rix Morgonsos Instagram. Vi kommer tillbaka till det här om en stund. Vi ska få lite fredagspepp med Laila också. Häng med oss.

0: minuter över åtta. Tack för att du är med oss den här fredag morgonen. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Ja, vi börjar i USA där försvarsminister Pete Hegseth har beslutat att en kommande avrättning ska livesändas på nätet för allmänheten. Det handlar om en tidigare militär som genomförde en massskjutning i Texas 2009 som ska avrättas. Och president Trump har godkänt att den här mannen avrättas genom arkebusering, alltså att han ska skjutas av en grupp soldater, och det är då det här som ska livesändas. Men beslutet om livesändningen får stark kritik. Och igår så hade Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch ett hemligt bastumöte. Mm. Och nu berättar Centerledaren att de ska ha pratat om valet, men också om hur läget ser ut just nu på olika sätt. Men hon säger också att det befann sig fler personer i den här bastun, vilket gjorde att de två ledarna inte kunde prata särskilt mycket fritt.
2: Ja, just det.
0: Det är ju de man skulle vilja ta ett snack med.
1: Ja, exakt.
0: De övriga besökarna, ja, på Hellasgården, ja, för det var väl där de var, tror jag.
2: Vart var jag någonstans?
0: Marco,
2: exakt.
0: Hörde inte Ebba av sig?
2: Nej,
0: har hon slutat höra av sig,
2: ja,
0: kanske?
2: Ja.
1: Ja, vi avslutar med något helt annat, nämligen att Måns Zelmerlöw och exet Ciara Johnson har kommit ett steg på vägen för att få klart deras skilsmässoansökan. Eftersom Måns ansökte om skilsmässa i Sverige och Ciara i sitt hemland Storbritannien, så har processen satts på paus eftersom de inte har kommit överens om i vilket land skilsmässan ska avgöras i. Men ett och ett halvt år efter att papperna har skickats in så har de nu kommit överens om att det här ska avgöras i Storbritannien. Jaha. Så nu rullar det vidare.
0: Ja. Mm-hmm. Marco,
2: du har funderat på den här arkebuseringen.
0: Jaha, ska livesändas, ja, i tv i USA.
2: Skulle ni titta på det?
1: Nej, aldrig i livet.
0: Ja, men det sker på en skottkärra fram. Nej, jag skojar bara.
1: Han ska skjutas på en skottkärra fram.
0: Ja, men göra lite happening av det liksom.
2: Jag skulle nog fan tyvärr titta på det live. Jo, jag skulle må illa, men jag skulle inte kunna hålla mig, tror jag.
1: Men vad ska du titta på det?
2: Jag vet inte, för att det är självskadebeteende, tror jag. Mm. Så jag skulle nog titta på det.
0: Men just därför så ska man inte ens ges tillfälle.
2: Nej,
0: att se det här.
2: Nej, det är idiotiskt.
0: Att det ens är en diskussion är helt absurt. Oh. Ah, ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i de sydöstra delarna av landet. Kan också förekomma någon regn, men i övrigt så blir det en del sol och temperatur från ett par plusgrader i norr till 13 grader i söder.
5: Erik Mjölund här från eftermiddagen, och i fredagsbubblet idag då kommer Christian Lok på besök, och han ska få göra en tävling som heter På håret.
6: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Nej, nu är Nyhetslotta skendräkt igen.
0: Fem minuter över åtta. God morgon, Marco.
2: God morgon, Roger.
0: Vi ska få lite fredagspepp med Laila Bagge om en stund.
2: Ja, härligt.
0: Och sen är vi på jakt efter världens bästa låtavslut. Mm. Alltså en låt ska ha ett pampigt och mäktigt avslut, tycker jag. Dela med dig. Det går bra att ringa oss. 90 212.

0: Han kommer till Sverige nästa sommar, till Göteborg. Alex Warren, först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamensan!
0: Ja. Och vi kan väl tipsa om att Riksmorgon Zoo finns här även på lördagmorgnarna numera. Ja. Mm. Perfekt start på helgen. På med radion imorgon bitti. Vi är ju på jakt efter tidernas bästa låtslut. Eller som vi säger i radiobranschen, outro.
1: Outro.
0: Artister som fejdar ut sina låtar.
1: Mm, det är lite fegt. 80-tal.
0: Fegisar.
1: Ja. Ja.
0: Har du många fade-slut på dina låtar?
1: Nej, det är ganska abrupta slut. Mm. Jag tror inte vi har någon. Kanske någon som har ett fade-slut. Men...
0: Skäms.
1: Ja, skäms. För fan.
0: Vi ska alldeles strax prata om de absolut bästa låtsluten. Men får jag bjuda på det sämsta först?
1: Ja.
0: Det här är varje radiopratares mardröm. Jag vill ha mer. Jag känner mer. Jag vill ha mer. Det här är alltså en minut oljud på slutet här. Det här är lite mysigt. Det här är alltså en minut oljud på slutet här.
1: Allt roligt.

0: Marco,
1: ja.
0: Har du någon favorit låtslut?
1: Alltså jag gillar ju pampiga avslut. Vi har ju värsta slagen, där har vi ett slageravslut. Och det är inte den som jag tänker på nu, utan kanske att jag har lånat lite grann av det här slutet då. Digiloo Diggiley med Herace.
0: Ja. Ja, men det där är bra. Ja, det där är ju värsta slagen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Just det.
1: Ja, men har jag snott den också.
0: Ja. Slagervärlden har ju levererat fantastiska slut på låtarna. Och du då, Lotta?
2: Ja, men vi måste ta upp några världens mäktigaste gubbar i musikvärlden. Alltså, när det blir allsång i The Beatles låt Hey Jude.
0: Ah.

0: efterfest 04.30. Lite packad och småpilsk.
1: Men visst är det underbart.
2: Ja, den är grym.
1: Det saknar
2: man. Det här är också snott. Det här kör jag ibland i, som mellansnacksgrejer. När jag drar igång så skrika Markolio där då. Istället för hej jul.
0: Och alla är med. Alla är med på det här. Får jag bjuda på ett riktigt bra låtavslut. Jason Mraz, kommer ni ihåg honom? I'm yours. Mm. Och det är en liten luring det här, för man tror att låten är slut, men sen fortsätter det.

0: han hade ett val. Han hade kunnat sluta den med Azza. Men sen kör den igång igen.
1: Ja. Säkert kanske hände i studion. Bara testade någon grej. Bra, det där behåller vi.
0: Ja, just det. Och bara för dig då, Marco.

0: jävlar, ja, bra outro.
1: Men allt började ju med den här. Carola, den är det många lyssnare som vill lyfta fram. Ja. Sen är det en och annan. Här har vi Stefan Janke till exempel som skriver på Riks Morgonsos Instagram. Allt med Håkan Hellström har ett bra slut. För det innebär att låten är över.
0: Ja. Ja. Men jag kan hålla med där.
1: Men vår producent Alexander, han sa faktiskt att Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Mm-hmm. Den har också ett bra avslut på riktigt. Mm-hmm. Vad är det som är bra med den, Alexander?
2: Ja, men det är lite coolt för den handlar ju om Göteborg, så avslutas det med liksom någon så här spårvagns liksom, övergångsställe.
1: Ja, vi tar och lyssnar.

0: Ja, och där kommer en sån här livsfarlig spårvagn.
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tack alla som delar med sig. Det går bra att ringa oss också. 90 212.

0: 16 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo. Vi ska bjuda på fler otroliga låtavslut om en liten stund. Det strömmar in en del, kan jag säga. Det finns ju en del saker som man skrattar åt, men sen kommer man på sig själv att oj, det där kanske inte var så bra att jag satt och skrattade åt. Igår var vi med om en sån grej i familjerådet. Vad var det för fråga vi ställde igår, Lotta?
1: Ja, vilken otrolig grej har du varit med om som ingen tror på när du berättar det?
0: Ja, har du någon story från livet som nästan låter för otrolig för att vara sann?
2: Ja.
0: Och då ringer det in en tjej till oss. Vi har Karin i Alingsås med oss. Hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Hej.
3: Hallå.
0: Karin, vad har du varit med om?
3: Ja, men när jag jobbade som personlig assistent för många år sedan så jobbade jag åt en synskadad tjej som bara kunde se skillnad på ljus och mörker. Och när vi är hemma hos henne så ringer det på dörren och hon springer och öppnar. Och så står hon där och ropar hallå, hallå flera gånger. Och så tänker jag, vad är det som händer? Så jag går dit. Och då står det en man där med en skylt och då är han dövstum och säljer tavlor.
0: Höjden av förvirring.
3: Ja, men lite så.
0: Ja, ja. Tack Karin.
3: Ja, tack.
0: Hej,
3: hej.
0: Jag känner att man vågar knappt skratta åt det här. Men det
4: är så dumt.
0: Ja, så här lät det gå. Lotta spårade ur fullständigt där. Får man skratta åt det här?
1: Ja, men det måste man väl få göra.
2: Ja, det och sen går det säkert över till nervositetsskratt.
0: Ja, ja. En blind tjej öppnar dörren och där står en dövstum man och säljer tavlor.
2: Just det.
0: Jag hade någon text då antagligen.
2: Ja. Ja.
0: Konstig historia.
2: Ja.
0: Ja. Nej, hörni, jag tror vi går tillbaka till låtavsluten här.
1: Jag gör det, snälla.
0: Ja. Vi gräver inte mer i det där. Tack alla som delar med sig. Här har vi Daniel Bergström. Apropå det här med låtavslut. När vindarna viskar mitt namn. Roger Pontare, det här är ett riktigt bra avslut. Ja, det är lite slager igen där.
2: Det är bra jävla låt det där.
0: Ja, det är det.
2: Det är en fantastisk låt.
1: Jag älskar det.
2: Ja, jag med.
0: Sen har vi, nu ska vi se, Peter Svensson. Här kommer alla känslorna med Per Gessle. Slutar med ett konstigt litet garv.
2: Jaha.
0: Får man lyssna riktigt noga här. Hörde ni? Ja, kul. Kul. Ja, ska vi kolla med Laila om hon har någon låtavslut som hon vill slå ett slag för. Vi ska få lite fredagspepp från Lidingö med Laila alldeles strax. Och sen rullar ju Riksaffen VIP vidare.
1: Ja, man kan få åka till München och se den här tjejen live, Olivia Rodrigo.
0: Det är bara att ringa oss när du hör tävlingsljudet nästa gång. Här är hon, Olivia Rodrigo.

0: det är verkligen allt rampljus på den här tjejen just nu. Olivia Rodrigo i Rix Morgon Zoo. I eftermiddag är det finaldags. Då får vi veta vem som drar till München och kollar in henne live.
1: Spännande. Ja,
2: stort.
0: Jag känner vi behöver lite fredagspepp.
1: Ja.
0: Vi behöver lite Laila Bagge i våra liv.
2: Ja.
1: God morgon.
0: Hej på dig Laila.
3: Hej på er, hur mår ni?
0: Jo, vi mår bra. Är du hemma eller var det bortamatch i natt? Eller hur?
3: Nej, det har inte varit bortamatch. Jag är hemma. Jag håller på att ge hunden mat just nu. Jag ska ha en fototagning som jag ska in i. Och sen så ska jag ha middag med, eller lunch med svenska powerkvinnogänget med Mona, Camilla Läckberg, Antonija Mandir, Kayo. Kayo menar jag.
1: Ska ni hitta på något nytt eller?
3: Nej, vi är bara vänner. Vi ska ta lite vin, lunchvin och lite lullig om fötterna och lite mysigt fira fredagen.
0: Vad härligt.
1: Förlåt, detta förra fredagen så var, då skulle du basta sånt. Hur gick det? Berätta.
3: Jag skulle bara... Ja.
1: Berätta. Vad hade ni på er?
3: Eller vad brukar man ha på sig när man bastar?
0: Marco är fortfarande bitter för att han inte var bjuden.
1: Ja.
3: Men han var ju det. Han dök inte upp.
1: Lotta, du skulle fråga något.
2: Nej, det var
3: alla väntade på dig, Marco.
0: Du Laila, vi pratar låtoutron, alltså låtavslut. Vilket är världens bästa låtavslut, tycker du?
3: Alltså, det som, alltså det bästa låtavslut måste man känna igen med en gång. Och det ska skapa ett minne som gör att man verkligen minns den tiden när den här låten spelades, så att säga. Och det finns bara en låt som gör det för mig. Och det är Thriller med Michael Jackson.
0: Oh.

0: Läskigt. Ja, du, det här är ett bra låtavslut.
1: Ja, nej, men det där är ju, man vet ju exakt liksom vad det är för låt, man vet exakt hur man kände, vad man gjorde när den videon kom. Ja. Alltså, den är magisk.
0: Fan, vad gammal du är.
1: Håll klappen på dig, gubbstrut.
0: Laila, händer det något mer kul i helgen då, eller?
1: Nej, men att jag ska på, dels är det ju svenska powerkvinnor-träff. Ja. Vi ska ha middagen med Dr. Mona och Camilla och alla de här tjejerna. Vi ska ha lite mysigt idag. Och imorgon så är det 50-årsfest. Så gamla människor känner jag.
0: Men vad kul!
1: Så det är faktiskt en kollega på jobbet som fyller år, som Susanne.
0: Laila.
1: 50, ja.
2: Jag träffade Dr. Mona för inte så länge sedan vid Aftonbladet. Vet du, fråga om hon är singel.
1: Ja, men... hon är ju gift, Marco.
2: Är hon det? Okej.
1: Okay. Ja, mig veteligen som var hon det senast. Men vem vet?
2: Kolla bara liksom.
1: De kanske får plocka in att låna ut henne. Inte vet jag.
0: Kolla om hon är singel. Hon kan komma hem till Marco och leka doktor annars. Laila, trevlig helg på dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
3: Kram på dig.
0: Laila Bagge. Från en applåd. Tävlingsdags om en stund.
2: Ja.
0: Sverige mot morgonso. Idag är det Marco som tävlar.
2: Ja, jag fick stryk förra fredag.
0: Ja, det fick
2: det
0: du.
2: Minns jag. Mm. Men det är dags att för revansch.
0: Det går bra att ringa oss 90 212.

0: blir det en del sol och temperatur från ett par plusgrader i norr till 13 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
2: Riks Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Helgen är här! Woo!
4: Två minuter över halv nio, Roger Nordin säger god morgon. Vad håller du på med, drällpelle?
5: Jag spiller kaffe för ditt läskigt ljud i den där vignetten, eller där ljudet. Jätteljud.
4: Så signaturen gjorde att du var tvungen att kasta av dig lurarna och nu har vi kaffe över halva rummet.
5: Förlåt.
4: Ja, nej, men det är lugnt, Marco.
5: Ja, tack.
4: Vi sopar upp efter dig.
5: Tack.
4: Strax så ska vi tävla lite igen.

0: summer.
1: 8:37, det här är Riksmorgon Zoo. Full fart mot helgen och vi tipsar om att Riksmorgon Zoo finns här även på lördag morgnar. Mm. Perfekt start på helgen. På med radion imorgon.
2: Lauantai.
1: Förlåt?
2: Lördag på
1: lördag, ja.
2: Ja, just det.
3: Lauantai.
2: Ja.
1: Tävlingsdags. Sverige mot Morgon Zoo. Oh. I samarbete med Keno. Mm. Vi säger god morgon till Madeleine Abrahamsson i Munkedal. Oj.
4: God morgon.
2: Hej Madeleine.
1: Marcos spontana reaktion var oj.
2: Ja, är rädd.
1: Hon är livsfarlig.
2: Vad har du för utbildning? Berätta, är du allmänbildad?
4: Ja, jag kan mycket om kor kanske, men jag jobbar med det.
1: Jaha,
2: hoppas inte på några kofrågor.
1: Ja, jo, det är bara kofrågor då.
4: Ja, härligt.
1: Hej då Marco.
2: Ja, lycka till Madeleine.
1: Då ska du få 5 kluriga påståenden Madeleine och du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju 100 riksdaler för varje rätt svar.
3: Ja. Madeleine, vi börjar med den här. Valhajen är ett däggdjur. Sant eller falskt?
4: Sant.
3: Sant. Ljusstyrkan i vanliga ficklampor mäts i enheten candela.
4: Falskt.
3: Falskt. Ales stenar hittar du på Gotland.
4: Sant.
3: Sant. Skådespelaren Alicia Vikander har vunnit en Oscar.
4: Sant.
3: Sant. Och sista, det var 2 amerikaner som vann Nobelpriset i kemi i år.
4: Sant.
3: Bra, då har vi dina svar. Mm,
1: tack för det. Ja. Då är mannen med keps på väg in i studion igen.
2: Okej, vänta.
1: Då var det dags.
2: Vänta, Lotta Möller, jag känner att det är någonting på gång. Lotta Möller, 3, 2, 1, varsågod.
3: Valhajen, Marco, är ett däggdjur.
2: Nu ska vi se här. Valhajen, fan, nej, det lägger väl inte ägg. Det, du frågar om det var ett däggdjur.
3: Ja.
2: Jag säger sant.
3: Nej, det är falskt.
2: Va?
3: Det är inget äggdjur, utan det är världens största fisk, trots namnet.
2: Jaha.
3: Då ska vi se. Ljusstyrkan i vanliga ficklampor mäts i enheten candela.
2: Nej, lumen. Falskt.
3: Nej, det här är sant.
2: Va?
3: Candela beskriver hur starkt ljuset är i en specifik riktning i en ljuskälla.
2: What the fuck, man?
1: Candela. Det är ju ett dansband också.
3: Jaha, candela, säger man så. Ja.
1: Nej, jag vet inte.
3: Ales stenar hittar du på Gotland.
2: Falskt.
3: Ja, de är i Skåne. Skådespelaren Alicia Vikander har vunnit en Oscar.
2: Hon är tillsammans med Fassbender. Vet i alla fall. Jag vill bara stoltsera att jag
1: Men har hon vunnit en Oscar?
2: Nej, det har hon fan inte. Falskt.
3: Nej, det är sant.
2: Va?
3: Hon vann en Oscar för bästa kvinnliga biroll i filmen The Danish Girl.
1: Ja. Bra film.
2: Fan vad dålig är.
3: Ja, sista då. Det var 2 amerikaner som vann Nobelpriset i kemi i år.
2: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Årets Nobelpris, det handlade om spegelvända molekyler och det vanns av en japan och en fransman.
1: Jaha.
3: Så att då ska vi se. Madeleine för Munkedal blev det 1 ynka poäng.
1: Nej då.
3: Som en nöd och näppe så vann Markoolio idag 2.
4: Ja,
3: grattis
4: Markoolio.
1: Men det var låga poäng idag Marco.
2: Det var låga poäng, men varför? Ja, men det var ändå en vinst.
1: Ja. 200 kronor från Keno som du får göra vad du vill med.
2: De skickar vi in i potten så jacka upp potten tills någon vinner.
1: Det var fint av dig. Madeleine, tack för att du är med oss. Ha en riktigt härlig helg nu.
4: Tack själva. Detsamma.
2: Ha det bra.
4: Hej.

0: Fredag morgon, det här är Rix Morgon Zoo. Vi hänger lite med Markoolio idag.
1: Ja, det gör ni.
0: Har vi några helgplaner, Marco?
1: Jag ska streama lite på Twitch. Det heter Markoolio.
0: Ja.
1: Tänkte jag. Och sen så är det ganska stor grej då på söndag. Det är derby, Hammarby mot Djurgården.
0: Jaha.
1: Det smäller det. Smäller, ja, vet du.
0: Massa skräniga människor i tunnelbanan.
1: Det kommer,
0: bra.
1: Det kommer
0: då ska jag undvika den. Lotta, vad gör du i helgen?
2: Jag ska på pyjamasparty. Oh. Med mina bästa kompisar. Så nu ska det drickas kopiösa mängder vin och skryta om våra barn.
1: Var kommer ni vara någonstans?
2: Inne kvar. Utanför Södertälje.
0: Själv så blev jag så glad igår för jag fick ett sms från vår eftermiddagskollega Erik Myrlund och frågade om jag ville följa med på AV idag. Och det är så kul att det är någon annan som tar ett initiativ på den här redaktionen. Det är kul att man har en vän.
1: Fick
0: i alla fall.
1: Du någon inbjudan, Lotta?
2: Nej, jag har inte fått någon inbjudan. Nej,
0: kanske tätt att tätt. Jag vet inte.
2: Det kanske det är bara ni två i en bastu.
0: Och sen imorgon kommer hela tjocka släkten på besök. 14 pers. Jag visste inte att jag hade så stor släkt, men tydligen har jag det.
2: Ja. Och du, vad du har jobbat och slitit med dina förberedelser.
0: Ja, det har jag.
2: Ja, det har caterats mat och tagit sin firma för bord och stolar och bokat städning efteråt. Och bokat hotellrum till familjemedlemmar.
0: Jag ska umgås med dem och det kan vara nog så krävande. Men det blir trevligt, men...
2: Ja, nej, men det är underbart hur lätt det kan vara att sköta ett litet enkelt släktkalas.
0: Sluta nu. Det är mycket jobb med det här släktkalaset. När hade du ett släktkalas senast, Marco?
1: Det var länge sedan. Vi gillar inte att umgås så mycket. Alltså, vi har på telefon bara, det räcker.
0: Ja, just det.
1: Och umgås vi så räcker det med 30 minuter, sen går vi
0: 30 minuter?
1: Sen går
0: det
1: vi
0: är en finsk släktträff.
1: Ja, det går det snabbt. Ja.
0: Hörrni, fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Om du vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo, 90212 numret. Jag kan säga så här. Det är nära nu. Och du ska få några goda råd också från den kinesiska almanackan. Häng med oss.

0: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i de sydöstra delarna av landet. Kan också förekomma någon regn, men i övrigt så blir det en del sol och temperatur från ett par plusgrader i norr till 13 grader i söder.
2: Erik Mylund här från eftermiddagen, och i fredagsbubblet idag då kommer Christian Lok på besök och han ska få göra en tävling som heter På håret.
3: Riksmorgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: och Roger Nordin säger god morgon. Vi ska få den här fredagen att lyfta. Häng med oss hela helgen. Vi är här imorgon också, lördag.
1: Jajamän.
0: God morgon Marco.
2: God morgon Roger.
0: Om en stund tar vi fram den kinesiska almanackan igen.
2: Äntligen.
3: XFM VIP, München.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Från Tyskland kommer hon, Leonie, i Rix Morgon Zoo. 8.53 är klockan. Snart är det helg, hörni.
1: Ja.
0: Härligt.
2: Mysigt väder är det faktiskt, tycker jag. Det kan man sitta inne med gott samvete.
0: Det regnar liksom från alla håll. Underbart. Samtidigt.
2: Underbart.
0: Och alldeles nyss så dök tävlingsljudet upp igen.
3: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: En tävling som piggar upp lite grann i höstrusket. Vem får dra till München och kolla in Olivia Rodrigo live? Vi har biljetterna. Och det var många som var med här och hörde tävlingsljudet. Vi har Pernilla Järn i Vänersborg med oss. Hallå!
4: Ja, hej!
2: Hej Pernilla!
0: Hej, Pernilla. Hej. Vad tycker du om Olivia Rodrigo?
4: Älskar henne, verkligen.
0: Ja, hon är grym.
4: Ja, verkligen. Och jag är musiklärare och mina elever älskar henne. Så vi spelar Drop Dead just nu.
0: Ja, vad kul! Oh,
4: vad ja, jättekul.
0: Pernilla, du är samtal nummer 12 fram.
4: Kul!
0: Ett steg,
4: Pernilla!
0: Och redan nu så har du vunnit 1000 kronor från Eurojackpot.
4: Åh, kul!
0: Sen är du med i dragningen i eftermiddag hos Erik Myrlund. Får vi se om du får packa väskan och dra.
2: Håll i tummarna.
4: Ja, det gör vi.
0: Ha det bra, Pernilla.
4: Hej då.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Det kommer att dyka upp igen under förmiddagen. 90-212 är numret. Tidigare i morse så var vi inne på det här med Markoolios val. Det är tydligen barnen där hemma som har börjat ifrågasätta pappa Marco lite grann.
2: Jag har fått lite programförfrågningar att vara med. Gästdomare i Idol till exempel, och det kände jag, nej, det vill inte jag vara med i.
0: Förrädarna?
2: Förrädarna har inte fått förfrågan på. Det ska jag nog kanske. Jag och morsan fick ju förfrågan första säsongen. Men jag tror inte att mamma skulle riktigt förstå vad det här skulle gå ut på. Eller så skulle hon det. Skitsamma. Sen så var det ju en stor fotbollsmatch här nu. Massa influencers på Tre Arena.
0: Ja, jag såg det.
2: Så gick på Disney Plus eller någonting. Sporttouchen. Och då satt jag och kollade på det här med barnen och sa att jag fick förfrågan också förra matchen var med. Men pappa, du måste vara med på de här grejerna. Du är inte så känd längre. Det är inte så många som vet vem du är. Du var irriterad. Jag var till fan måndagar. Det är ju två program som jag figurerar. Ja, men det är fel program.
0: Fel program.
2: Så att det
0: ja. Nej, men du får ju tänka på ditt varumärke, Marco.
2: Varumärke.
0: Ja, men du måste vara med lite mer.
2: Eller hur?
5: Får jag bara säga det? Jag bor ju granne med Marco. Mm. Och vi stod på din brygga i somras. Varpå det kom en så här turistbåt med människor. Och då hör man alltså hur guiden säger i högtalaren. Ja, och på höger sida ser ni plastpalmerna där. Där bor Markoolio. Och alla så här, han står på bryggan.
0: Det är tur att du jobbar med radio också. För då blir man per automatik lite mer okänd.
2: Perfekt, exakt. Eller hur?
0: Titta på mig bara.
2: Men får inte du någon programförfrågning?
0: Tackar nej till allt.
2: Ja, det är så.
0: Ja, men det är också för att jag är lat.
2: Ja. Och du har inte
0: och
2: riktigt...
0: överbetald.
2: Och du har inte riktigt tv-utseendet heller med.
0: Nej, exakt. Precis. Nej, men det är faktiskt sant. Ja, om du visste vilka program jag har fått frågan.
2: Ja, det är så, va?
0: Oj.
2: På spåret?
0: Nej.
5: Fråga doktorn kanske.
0: Ja, som patient.
5: Ja.
0: Och Lotta då? Det vill man ju se Hela Sverige bakar.
5: Ja, nej, jag har nog aldrig fått ett tv-program som frågan.
2: Va?
5: Nej,
2: var det fan dags?
0: Nej, men det är så. Vi jobbar inte på P3, vet du.
5: Nej, det är det. Nej. Man måste sitta ihop där.
0: Men du, Marco, får jag kolla en annan grej med dig? Därför att igår hade vi en spännande fråga i familjerådet.
2: Ja.
0: Har du en story som du har varit med om, som när du berättar den här storyn så är det ingen som tror dig? Och då blev det en liten tråd på Rix Morgonsos Instagram med ett antal tjejer som delade med sig historier om när de hade träffat dig.
2: Jaha.
0: Här är en anonym som skriver: Markoolio försökte få med mig till sitt hotellrum för många herrans år sedan efter att han uppträdde på krogen där jag och mina kompisar var. Var det lite roligare förr? Lite vildare, lite galnare?
2: Ja, det var länge sedan. Väldigt länge sedan. Men det var det när man kör nattklubbsgig och sånt. Mm. Ja, så gick man ut efteråt.
0: Och då var det en annan tjej som kommenterade det inlägget. Nej, men vad roligt! Jag har också en kompis som fick frågan.
2: Ja, ska man inte tro på allting som står... Alltså, har du varit källkritiska och kontaktat dessa människor? Ni sitter och kastar på mig massa grejer här som vi inte kan se sanningshalten i.
0: Marco, om det är någonting jag har lärt mig så är att jag tror inte på allt som står.
2: Nej, nej, bra.
0: Men det här vill jag tro på.
2: Ja, det är klart du vill det. Nej, det är inte så att jag har varit... så lössläppt.
0: Nej,
2: nu lugnar vi ner oss lite
0: grann. Men har du något du vill säga till de här tjejerna?
2: Nej.
0: Nej. Men du vill inte ha kontakt igen?
2: Nej.
0: Okay.
2: Om ens kontakt har försökt att få.
0: Nej, de ljuger.
2: Nej, det, jag vet inte.
0: Nej. Jag har bilder på dem.
2: Får se.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, vi dansar in i helgen. Maroon 5 och Christina Aguilera i Rix Morgon Zoo. 9:05. Och nu ska du äntligen få några goda råd från den kinesiska almanackan.
1: Ja, oh, vad bra. Vad
0: för denna fredag. Idag är det en bra dag för att köpa nya möbler. Oh. Däremot så ska du sova med lampan tänd i natt, står det.
1: Men vad fasen.
0: Det är en olämplig dag för hår- och nagelvård. Oh. Och du ska heller inte dricka vin. Det var ju tråkigt.
1: Nej, men jag ska på pyjamasparty idag. Jag kommer ignorera det där sista.
0: Tyvärr, Lotta. Det blir ingen vin. 10 000 spänn kan du komma hem om några minuter. Vi kör lite ordjakt som vanligt. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då ska vi börja med att en majoritet av Centerpartiets väljare ser hellre att partiet ingår i en regering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet än att gå till extraval. Det här visar en ny mätning från Indikator Opinion på uppdrag av SVT. Samma undersökning visar samtidigt att Centerväljarna hellre går till extraval än att regera tillsammans med Sverigedemokraterna. Och en kvinna i Malmö har anmält glassbilen till kommunen då hon har ledsnat på melodin som spelas när hemglass kommer körande. Kvinnan tycker att melodin är jobbig och hon menar att den starkt påverkar hennes hälsa negativt. Kommunens miljöförvaltning menar däremot att glassbilen inte är tillräckligt störande och man hänvisar istället kvinnan till hemglass kundtjänst.
0: Ja, jag är mest fascinerad över hur de hittar överallt de där bilarna.
1: Ja, alla småvägar.
0: Om du är i en liten stuga mitt ute i skogen, fan, kommer glassbilen dit också. Helt otroligt.
1: Nej, det är fantastiskt. Men vi ska ta och avsluta med Sara Larsson, för hon kan tänka sig en politisk karriär i framtiden. Mm. Hon säger själv att hon kan tänka sig att bli en sjungande version av New Yorks borgmästare Soran Mamdani. I en amerikansk podcast så säger den svenska popstjärnan att hon kan se sig själv ge sig in i politiken när hon blir runt 50 år. Och det kan man ju lägga till att hon är ju 28 nu. Men hon vill då vara till för folkets bästa och göra bra saker. Men än så länge så har hon valt att satsa på musiken.
0: Har hon träffat Soran Mamdani, New Yorks borgmästare?
1: Inte vad jag har sett.
0: Jag tror att hon står varann nära politiskt, Sara, ja, och Soran.
1: Det skulle jag tro.
0: Ja. Annars kan hon ju bli kulturminister i framtiden. Här hemma i Sverige kanske.
1: Det kan vara något.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Rix FM, bäst musik just nu.

0: Det här är Rix Morgon Zoo.
1: Idag har vi en spännande dag framför oss. Hela Sverige vänder blickarna mot Lidingö,
2: ja,
1: och Högberga gård. För där är det nämligen kick-off idag,
2: ja,
1: kan man kalla det. Det är de rödgröna partierna, deras svar på Tidö slott.
2: Ja, precis.
1: Det är Högberga gård. Och det kommer att bli mycket prat om det där idag. De har bjudit in till seminarium.
2: Ja, precis. Något som är lite som sticker ut lite grann, det är att de kommer inte diskutera regeringsfrågan.
1: Nej, okej, okay. Allt annat.
2: Det gick ut på, liksom.
1: Ja, inte den rosa elefanten mitt i rummet.
2: Nej, exakt.
1: Det är lite som att gå i parterapi men inte prata om att han slår henne.
2: Nej, lite så.
1: Prata om allt annat.
2: Ja, så det här ska tydligen vara en flerstegsraket, så man börjar med en mjuk start här nu.
1: Okej, okay. Ja. Men det är ett steg framåt att de kan vara i samma rum i alla fall.
0: Ja, det är bra.
1: Och vi har ju alla varit på tråkiga kickoffer.
2: Ja.
1: Suttit och lyssnat på någon sömnig carpe diem-föreläsning om hur man ska tänka positivt och så. Så jag tycker vi skickar en styrkekram idag till alla inblandade.
0: Ja.
1: För idag så blir det föreläsningar med Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv, LO, Polisen.
2: Ja.
1: Om vi tycker våra föreläsare har varit tråkiga.
2: Ja.
1: Så att det, men håll er vakna nu idag.
2: Ja. Ja. Vi får, se till att vänta på den här fredagsgroggen. Den kommer säkert efteråt.
1: Håll ut, det är belöningen.
2: Ja, exakt.
1: Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar FN:s
1: ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten som vanligt. Samtal nummer 12 fram. Idag ska vi till Göteborg.
2: Oh.
1: Vi har Paula med oss. Hallå.
4: God morgon.
2: Hej Paula.
1: Stämmer att du har 5 barn?
4: Ja.
2: Men herregud.
1: Då är det fullt upp jämnt.
4: Jämt. Och i helgen blir det kaféverksamhet på barnens skola.
1: Jaha, det är någon klassresa förstås då?
4: Jajamän.
2: Mm. Men om man har 5 barn, hur ser man på helgen då? Är den liksom, helgen kommer, avkoppling eller skit också, skolan är stängd?
4: Fullpreppad.
2: Ja,
4: kalendern full.
1: Ja, och det är ju lite kul också va?
4: Det händer ju saker hela tiden.
0: Ja, det är
2: alla föräldrars svar på frågan.
1: Och Paula, det kan ju vara ganska dyrt med 5 barn. Så att 10 000
4: eller hur,
1: spänn...
4: allihopa vill ha pizza idag.
1: Alla vill ha pizza idag.
0: Ja.
1: Då behöver mamma vinna lite pengar här.
2: Ja, det hoppas vi på då. Nu får du 10 frågor här, Paula. 30 sekunder har du på dig. Och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, säg pass. Fort som attan.
4: Mm. Jag försöker.
1: Och idag så får du bokstaven T. T som i tramspelle.
0: Mm.
4: Ja,
1: men nog om Alexander. Producent Alexander håller koll på poängen.
0: Det gör jag.
1: Som sagt, bokstaven är T och en halv minut börjar nu.
2: Ett land.
4: Taiwan.
2: Ett tjejnamn.
4: Tina.
2: Ett instrument.
4: Trumpet.
2: En sociala medieplattform.
4: TikTok.
2: En förkortning.
4: TT.
2: En filmtitel.
4: Titanic.
2: En fordon.
4: Trampcykel.
2: Ett bilmärke.
4: T-Ford.
2: Ett teknikpryl.
4: Telefon.
2: En dryck.
4: Te.
1: Okej, innan vi blåser i trumpeter och jublar här.
0: Ja, ett T-Ford, är inte det en modell? Och inte, märket är väl Ford?
4: Nej.
2: Ford modell T.
0: Ja.
1: T-Ford, ja. Men det var ju den absolut första Forden, var det inte det?
0: Jo, det var det.
1: Hette den inte T-Ford då?
0: Jag tror att märket...
1: Henry Ford.
0: Jag tror att Ford... Alltså,
1: hette märket verkligen Ford? Hette det inte T-Ford, är du säker?
4: Vi kan väl googla på det.
1: Vi sitter och googlar för glatta livet här. Och Lotta Möller, vad säger du? Du sa att det var en modell, en bilmodell, ja.
4: Nej.
0: Märke, Lotta, eller?
4: Nej.
1: Frågan var alltså ett bilmärke, frågade vi om.
4: Toyota då. Kom igen nu, en glöj. En Toyota.
1: Men det var ändå, det var stilpoäng på ett fordon, trampcykel. Det tycker jag var.
4: Ja, men det finns det på vad 17 var vi på Gotland.
0: Ja,
1: just det, lite större modell. Jag tänkte på såna här barntrampcykel. Och vad kom vi upp i då, Lotta?
4: Aj, 10 poäng.
0: Det är 9 poäng.
1: Det är 9.

0: Ge poäng, säger Alexander.
1: Nej.
2: Ja.
0: Ibland måste vi vara hårda. 900 kronor i drivmedel från Circle K blev det. Ja, men det är ju ett gäng pizzor i alla fall till barnen.
1: Det blir familjepizza.
0: Ja, vad härligt. Ha en fantastisk helg. Lycka till nu med försäljningen av, vad var det? I helgen.
1: Det är kaféverksamhet. Det är både hamburgare.
0: Ja. Ja, åk dit och stödköp lite grann, säger vi.
3: Ja.
0: Tack så mycket för att du var med oss.
3: Jättebra
1: jobbat. Tack snälla.
0: Ha det bra, Paula.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är ny musik i Riksmorgon Zoo från fantastiska Klara Hammarström. Full fart mot helgen och vi kan väl tipsa om att Riksmorgon Zoo finns här även imorgon lördag.
1: Jajamän. Mm.
0: Och Sveriges mest streamade artister. Nej, det är inte Benjamin Ingrosso eller Sara Larsson eller Victor Lexell.
1: Nej, det är större det är, än så.
0: Det är
1: Babblarna.
0: Babblarna.
1: Japp. Och det är ju så att Babblarna ska ju ut på turné och vi har biljetter dit. Mm. Vill man vinna de här så ska man gå in på Riksmorgon Zoos Instagram. Där finns ett Babblarna-inlägg. Japp. Så kan man få gå på familjen och se Babblish.
0: Inte gå på familjen, va?
1: Nej, inte gå med familjen. Gå på Babblish. Ja, Babblarna.
0: 350 miljoner streams har de på Spotify.
1: Det är ju bara på vaggvisan.
0: Bara vaggvisan.
1: Ja, över en halv miljard stream totalt.
0: Det är otroligt alltså.
1: Ja, de är gigantiska.
0: Som sagt, hör upp alla småbarnsföräldrar där ute. In på Riksmorgonsos Instagram. Var med och tävla om de här biljetterna.
1: Ja.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Häng med oss.

0: det är bara vi som tittar in på vägen i fredagsförmiddagen. Roger Nordin finns med dig, även Nyhetslotta.
1: Ja, hallå!
0: Hänger med mig i studion. Ja, och om en stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Här är

0: Ja, vi har en spännande och händelserik fredag framför oss. Idag avslöjas ju vem eller vilka som får Nobels fredspris.
1: Donald Trump vill ju vinna det där väldigt mycket. Men han är inte en het kandidat i år.
0: Nej, det är ju norrmännen som har stulit det här priset, så att det är de som bestämmer vem som får det.
1: Ja, så är det.
0: Sen, passande nog på en fredag och allt, så är det också internationella öl- och pizzadagen.
1: Ja, det är ju som handen i handsken.
0: Då var det klart, det blir AV eftermiddag. Det är också äggets dag idag.
1: Hurra!
0: Vi lever ju i verkligen en tid där folk är galna i ägg.
1: Ja, det ska vara ägg i allt. Ja, det här med proteinet.
0: Proteinhets just nu.
1: Så är det.
0: Stort grattis säger vi också till Jockeboy som fyller 41 år idag.
1: Ja, grattis. Joakim Lundell tror jag han säger idag.
0: Ja, just det. Mm. Anders Jansson, hipp hipp Anders, han är rolig nu.
1: Älskar
0: han. Fyller 59 år idag. Och har vi någonting mer? Har vi något tv-tips också inför kvällen?
1: Alltså det som är på tapeten, det är ju Let's Dance och På spåret.
0: Ja, ah, just det.
1: Som går samma tid, som ska brottas om vinna om tittarna.
0: Här är sju killar från England kommer om December 10 på Riksa 5.

0: Det är som fredagsstämning i studion. Riksmorgon Zoo. Vi ska lämna över till Ola Lustig om en stund.
1: Ja.
0: Och håll ut, vi är tillbaka redan imorgon lördag kan vi tipsa om. Vi finns med dig varje lördag morgon. Perfekt start på helgen.
1: Ja.
0: Och på måndag, då är hela gänget tillbaka i studion.
1: Mm.
0: Och då är även vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg med oss.
1: Underbart. Ja. Härlig start på veckan.
0: Varje måndag, vi längtar.
1: Ja.
0: Om du vill höra Riksmorgon Zoo igen så kan vi tipsa även om vår podd. Det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Där finns Morgon Zoo-podden. Vad bjuder vi på idag då?
1: Ja, men vi har ju haft Markolio här, vår Morgon Zoo-kompis på fredagar. Och han fick ju genomföra det stora verklighetstestet.
0: Ja, men det gjorde han ju bra.
1: Ja, hur mycket koll har Markolio på verkligheten
0: egentligen? Kostar en liten mjölk egentligen?
1: Ja, precis. Ja. Sådana frågor.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång alldeles strax. Lite Boosie blir det. Och först ut, Hanna Färm.
2: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
3: Nästa avgång, München.
2: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
3: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: think twice. 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Det här är Rix Morgon Zoo som säger tack så mycket för den här fredagen.
1: Ja, tackar.
0: Vi tar nya tag imorgon lördag. Perfekt start på helgen. På med radion imorgon bitti.
1: Ja, då kan man garva åt Rix Morgon Zoo då också.
0: Kan man göra. Och vi kan väl också säga det att vi fortsätter att samla in pengar till Cancerfondens Rosa Bandet under hela oktober.
1: Ja, tidigare i veckan så höll vi en swishmob. Vi fick in nästan 104 000 kronor.
0: Ja, och vi kommer att köra en swishmob till. Kanske redan nästa vecka.
1: Ja, det hoppas jag. Ja.
0: Ha en fantastisk helg. Nu tar Ola Lustig över i studion. Här är ett gäng coola tjejer från USA. De kallar sig för Cat's Eye.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sverige på veckans bästa arbetsdag. Det är fredag och full fart mot helgen. Tack Riksmorgonso för en härlig morgon. Nu är det Riks FM på jobbet med Ugla Lustig och vi drar igång den här fredagen med ny musik från Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om!

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Mora.
0: Veckans hitvarning.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
2: Ja, men kan det gå bättre än det går för Taylor Swift just nu? Etta på Billboard och veckans hitvarning här på Rix FM i Sverige. Grattis till allt! Taylor Swift och veckans hitvarning, den kommer lite senare under förmiddagen.

0: runt helgen. Vi ska tävla i Sveriges snabbaste frågesport om 10 minuter. Det är Tänk snabbt. Och så blir det Sara Larsson, Liamo och Peg Parnevik.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Nu är det du som låser upp telefonen med ditt face och ringer 9212. Vi ska tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt! Ring 9212. Nu lycka till! Snart blir det Sara Larsson också. Men först,

0: Varför nu presenteras av Vianor Däck och Bilverkstad. Och Ola Lustig som ställer frågorna till Jenny från Helsingborg. Hej!
1: Hej!
0: Du känner dig snabbtänkt och redo?
1: Jag hoppas det.
0: Jenny, du får välja. Det blir Astrid Lindgren eller matematik?
1: Astrid Lindgren.
0: Ladda upp i Bullerbyn. Här kommer frågan. Jag vill ha namnet på Pippi Långstrumps apa. Vad heter han?
1: Han Nilsson.
0: Uff, snabb du är också.
1: Ja.
0: Behövde inte ens en sekund. Mycket riktigt. Den lilla goingen heter herr Nilsson och du har vunnit 1000 spänn då från Vianor. Grattis.
1: Va? Tack så jättemycket.
0: Tack själv och ha en riktigt fin fredag nu och en härlig helg.
1: Tack så jättemycket. Tack.

0: Alltid kul med rätt svar i Tänk snabbt. Sveriges snabbaste frågesport är tillbaka nästa vecka. Och vi ska plinga i lunchklockan om ett par minuter. Ola bjuder på en hel veckas luncher. Och så drar vi igång 45 minuter. Musik nonstop.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Och vem vill inte vinna en hel veckas luncher? Det är nu du ska ringa, för nu plingar jag i lunchklockan. 90 212 är numret. Vi hörs. Försök att bli samtal nummer 12.

0: pengar, då ska man ringa. Och det gör man ju på en fredag. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K. Och tolvan, där har vi
1: Tony.
0: Tony vinner!
1: Tjena.
0: Tony boy får en hel veckas lunch på Circle K. Det låter som Stockholm.
1: Gör det, helt rätt.
0: Vi har ju några stycken Circle K här i stan. Vad är din närmsta?
1: Min ligger i Tyresö.
0: Får du svänga förbi där? Vad brukar du beställa?
1: Wrapen, kyckling, den är bäst.
0: Ah, älskar den.
1: Den är grym.
0: Och du har en riktigt trevlig helg nu. Tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Tack ska du ha, ha det bäst.

Tyresö, lunchklockan, veckans sista, men vi kör ju nästa vecka också. Hela tiden faktiskt plingar jag i lunchklockan. Varje dag ungefär vid klockan 11. Nu blir det Jay Smith och Ingrid med Glasshouse.

0: Ola, hur nära är det egentligen?
1: Ja, jag kan säga att det är riktigt nära. Så du kan låsa upp telefonen och vara redo att ringa 90212 om du vill åka till München.
2: Eurojackpot presenterar Riksfn VIP.
3: Nästa avgång, München.
2: Riksfn VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Riksfn VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Och nu ska vi tävla. Vi ska till München med Olivia Rodrigo. Ring 90212 nu!
1: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Let's go.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg. Nästa vecka, oj oj oj, mysfaktor hög. Tarek Taylor kommer på besök. Wow! Och det gör även våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio. Ja! Och kom ihåg att vi finns här i radion även imorgon lördag. Wow! Vi hörs i Rix Morgonso.

0: tävlingsljudet till Rix FM VIP. Vi åker till München.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Tusen spänn i prisbotten här nu och en plats i fredagsfinalen. Vi har vem då på tolvan?
2: Det är Stephanie Claesson från Falkenberg.
0: Hallå Falkenberg! Stephanie, du vinner!
2: Hey. Ja, men det är ju helt fantastiskt.
0: Visst
2: helt
0: är det?
2: Helt fantastiskt.
0: Du får absolut. 1000 spänn nu från Eurojackpot. Grattis till det.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och så har du möjlighet till fredagsfinalen hos Erik Myrlund i eftermiddag att vinna den här resan till München. Jag håller tummarna för dig.
2: Det hoppas jag med. Jag håller tummarna så hårt jag kan.
0: Ja, vi gör det. Och ha en fin dag så länge.
2: Ja, men detsamma. Och tack för ett kanonbra program.

0: FM VIP, München och Olivia Rodrigo i eftermiddag hos Erik Myrlund. Är det inte bara fredagsbubbel, det är även fredagsfinal. Någon ska få åka till München och ta med sig en kompis. Och om ett par minuter här på Riks FM blir det senaste nytt.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Vi ska börja med att sydafrikanska människorättsjuristen Navatanam Navi Pillay tilldelas Nobels fredspris. Och det meddelade norska Nobelkommittén i Oslo. Det är tre gymnasieelever som har anhållits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Enligt uppgifter till flera medier utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Och vi avslutar med att den svenska artisten Robin kommer programleda en radiostation i spelet GTA 6. Och det skriver Pitchfork. Spelet släpps den 19 november.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: New Music Friday betyder i vanlig ordning massor med ny musik på Rix FM. Och om ett par minuter kommer Fanny Avon med sin nya låt till Rix FM-studion. Och så blir det Shakira med Die Die.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: precis 1000 spänn i studion. Hej Fanny Avon.
1: Hej.
0: Känns härligt att säga hej till dig.
1: Jättekul att få vara här.
0: Gud vad vi spelar dina låtar.
1: Ja, så tack så mycket.
0: Det är fortfarande mycket 1000 spänn, men också tiden läker alla sår. Men nu kommer det nya grejer. Sovplats heter den nya. Vad kan vi säga om den innan vi hör den?
1: Ja, men den här är en låt som jag skrivit helt själv faktiskt. Det handlar om när man ger lite mer än vad man får tillbaka kanske.
0: Är det här story of your life?
1: Det är liksom lite av en sammanfattad story av mig och många av mina liksom tjejkompisar och vad vi har varit med om. Och den starka känslan man kan få ibland. När man verkligen liksom vill någonting med någon och man märker att den personen inte är på samma plats.
0: Där har vi bilden som vi ska ha i huvudet när vi lyssnar på Sovplats med Fanny Avon. Det här är Rix FM.

0: sovplats. Det här är Rix FM fredag.
1: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Rock från Kalifornien om ett par minuter. Temper City, nya Self-Aware, den är otrolig. Och från Brooklyn, BB Rexha och Justin Bieber och Felicia. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Veckans bästa arbetsdag är äntligen här. Det är full fart mot helgen och vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Här är New Religion med Bebe Rexha. Best music.

Jag tycker att det är tävlingsdags. Vi ringer 9212. Det gör man om man vill vara med i drömresan och vinna 2000 spänn för i fredag. Dubbel prispott. Du bestämmer resmålet, men jag bestämmer frågorna. De är inte jättesvåra. Det här klarar du. 9212. Ring nu då så tävlar vi.

0: Dubbel prisbåt eftersom det är fredag i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Nu kör vi!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu till Rix FM från Norrköping, Johnny Rocker. Tjena!
2: Tjena, tjena!
0: Nu ska vi ut och åka.
2: Yeah.
0: Ja. Önskar vi var på väg till Arlanda just nu, för vi ska till Texas.
2: Jajamän.
0: Då är det väl läge att köpa någon slags cowboyhatt kanske?
2: Ja, det måste man ha när man är där. Ett par boots.
0: Ja, ett par riktigt bra boots.
2: Ja. Yeah.
0: Vi börjar med Texas största stad. Vad är det? Eller vad heter den?
2: Houston.
0: Yes! Snyggt! Och det finns ju ett antal kända sångerskor från Houston, till exempel Beyoncé. Men sångerskan jag letar efter är kanske Houstons näst bästa sångerska. Hon har varit gift med Orlando Bloom. Jag vill ha namnet på henne. Vad heter hon?
2: Hon heter Katy Perry.
0: Det gör hon! Det är tufft att vara sångerska och vara från Houston när Beyoncé liksom dominerar. Men så är det. Och sista frågan. Legendarisk tv-serie som utspelade sig i Texas på South Fork Ranch. Vad är det för tv-serie?
2: Kan det vara Dallas?
0: Det blir sallad baklänge, så det är rätt! Hello!
2: Howdy, howdy!
0: Howdy, howdy, J.R. Ewing! Johnny, du vinner!
2: Tack, tack!
0: 2000 spänn från TUI. Vi gratulerar!
2: Ja, tack så jättemycket!
0: Men du, nu är det fredag. Nu kör vi helg!
2: Ja, det gör vi. Ha en trevlig helg!

älskar ju när det blir full pott i drömresan. Stort grattis och tack för alla samtal. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Sara Larsson dominerar i Japan just nu. Här är hon med Shakira.

Billboard och veckans hitvarning på Rix FM här i Sverige. Grattis Taylor Swift. Veckans hitvarning Patient Zero. Den kommer om en halvtimme ungefär. Nu blir det Benjamin Ingrosso. Waste My Time.

0: want you, I need you, oh.
1: Inte ens en timme kvar, sen börjar Rix FM:s nya härliga eftermiddag med Erik Myrlund i fredagsbubbel idag. Och om ett par minuter, senaste nytt och Ella Langley med Choosing Texas, min favorit.
2: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. I morse så skulle Rosa Bandet-uppdraget genomföras. Vi fick ju in över 100 000 kronor i vår Swishmob tidigare veckan. Så därför fick Lotta läsa nyheterna samtidigt som Markoolio satt och gav henne små elstötar.
3: Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund. Aj! Där slog ju benet för fan. Nej men vad fan, Marco, måste du göra så ofta?
4: Ja men vad fan, det är maskinen som bestämmer.
3: Vadå maskinen trycker på den här knappen? Ni jansade alla!
2: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Riksmorgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: XFM. Nu blir det senaste nytt.
1: Vi ska börja med att sydafrikanska människorättsjuristen Navathanem Navi Pillay tilldelas Nobels fredspris. Och det meddelade norska Nobelkommittén i Oslo. Det är tre gymnasieelever som har anhållits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Enligt uppgifter till flera medier utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Och vi avslutar med att den svenska artisten Robin kommer programleda en radiostation i spelet GTA 6. Och det skriver Pitchfork. Spelet släpps den 19 november.

Nu i helgen på söndag klockan 11 drar vi igång nedräkningen på Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Och redan ikväll har vi ju Rikstopp 6 klockan 6. Det är ju Sveriges dagliga topplista. Den hör du varje kväll klockan 18. Och på söndagar då, med start klockan 11, Rikstopp 40. Det får du inte missa om du älskar bäst musik just nu. It's

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
2: Det går så bra nu för Taylor Swift. Etta på Billboard och veckans hitvarning på Rix FM. Det är en otrolig låt, den kommer lite senare i eftermiddag. Är det min favoritlåt på Rix FM? Alltså, den är ju topp 5, absolut. Men det här måste jag säga är faktiskt min favorit just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg. Nästa vecka, oj oj oj, mysfaktor hög. Tarek Taylor kommer på besök. Wow! Och det gör även våra Morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio. Ja! Och kom ihåg att vi finns här i radion även imorgon lördag. Vi hörs i Rix Morgonso.

0: Det är att ge dig de perfekta fredagslåtarna. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Och så kommer Erik Myrlund och drar igång eftermiddagen som är med dig hela vägen hem.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM
1: Rix

veckans bästa dag är äntligen här. Full fart mot helgen och vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu!

och roliga eftermiddag med Erik Myhlund drar igång om ett par minuter. Det blir fredagsfinal i Rix FM VIP-tävlingen och fredagsbubbel såklart. Fortsätt lyssna på Rix FM. Det här är December 10, Us Against the World.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
1: Rix FM, bäst musik just nu.

vi har världens största AV här idag. Christian Luuk kommer och gästar. Vi ska tävla ut Rix FM VIP. Men nu fortsätter 45 minuter musik nonstop. Det är fredag!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Erik Mylund heter jag, det är fredag hörni. Underbart, fredagsstudan funkar. 45 minuter musik nonstop, det funkar också väldigt, väldigt extra.

Ja, om en liten stund då kommer han, Christian Lok, och vi ska ha en fantastisk, trevlig fredagsbubbel tillsammans. Sveriges största AV som är gratis, och du är varmt välkommen.

45 minuter musik nonstop passar extra bra när det är fredag, eller hur? Du, Rix FM VIP, vi ska ju skicka iväg någon till München. Idag är det final. Vi får se vem det är jag ringer upp här om en liten stund. Nu, Sara Larsson.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Tempers hit

från en bra låt till en annan. Och apropå just Olivia Rodrigo som vi hör här i bakgrunden, om en liten stund ska jag ringa upp en av alla fredagsfinalister som ska få åka till München med en vän och uppleva henne på plats. Och efter det, då blir det AV med Christian Luuk.

0: Mycket som händer denna fredag. Vi ska ringa upp en Rix FM VIP-vinnare. Vi ska ha FAV och fredagsbubbel med Christian Lok. Men först ska vi få det senaste skvallret i Mylunds nöjesminut.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. I morse så skulle Rosa Bandet-uppdraget genomföras. Vi fick ju in över 100 000 kronor i vår Swishmob tidigare veckan. Så därför fick Lotta läsa nyheterna samtidigt som Markolio satt och gav henne små elstötar.
2: Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund. Aj! Där slog ju benet för fan. Nej, men vad fan, Marco, måste du göra så ofta?
3: Ja, men vad fan, det är maskiner som bestämmer.
2: Vadå maskiner? Jag trycker på den här knappen. Nej, axelarna!
1: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
5: Rix FM.

Och det är fredag hörni, vilket betyder fredagstutan i form av Pingu. Vi ska få Mylands nyhetsminut alldeles strax och sen ska vi ringa upp Rix FM VIP-vinnare.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Ja, och det är fredag. Elin Telengren, vad har du till oss att vi kan liksom götta oss i det här under helgen?
3: Vi kan ju prata om att Benjamin Ingrosso ju gästade Skavlan, och då berättade han ju om en kärleksaffär med en upptagen kvinna.
2: Nej.
3: Jo, men han säger att han liksom fanns, det var liksom en relation som var en annan kvinna, och så var det han som var en side piece helt enkelt. Och den här relationen pågick i ett år. Han var hur kär som helst och var ju helt övertygad om att den här kvinnan skulle liksom välja honom och skilja sig helt enkelt.
2: Ah. Jag tänkte tänk om det är min kvinna.
3: Men det är en indikta.
2: Nu lät det som hans urban. Min kvinna.
3: Just det, nej, vi ska inte gå dit.
2: Det har liksom inte blivit någonting mer. Han blev dumpad.
3: Ja, han blev dumpad, för han var ju hur kär som helst och ville att det skulle bli dem. Men hon gjorde helt enkelt slut med honom. Och då så kraschade han ju rejält och blev så deppig. Men jag tycker det är spännande att han berättar om det här i Skavlan.
2: Ja, faktiskt.
3: Han blir ju väldigt hårt liksom bedömd som det är, och nu måste ju folk rasa mot honom, tänker jag.
2: Ja.
3: När han går ut och säger att han varit the other man.
2: Precis. Det öppnar upp för en diskussion kring vems ansvar det är.
3: Verkligen.
2: Jag tycker att man ska låta
3: bli
2: folk
3: där
2: som är upptagen
3: vara det i fred.
2: Vara det i fred. Ja, bra sagt. You heard it here first.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu säger vi trevlig helg. Nästa vecka, oj oj oj, mysfaktor hög. Tarek Taylor kommer på besök. Och det gör även våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markolio. Ja! Och kom ihåg att vi finns här i radion även imorgon lördag. Vi hörs i Rix Morgonzoo.

0: spännande. Om några minuter då ringer vi upp Riks-FM VIP-vinnaren, vår andra sådan, som ska få åka till München och uppleva Olivia Rodrigo på plats. Och sen blir det Sveriges största AV, Fredagsbubblet, idag med Christian Lok.
1: Eurojackpot presenterar Riks-FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Riks-FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: En nollning på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk spårade ur. Det är tre män i 18-årsåldern som anhållits och enligt flera medier så är brottsrubriceringarna grovt sexuellt övergrepp, misshandel och grovt tvång. Det israeliska utrikesdepartementet är inte glada över att det blev människorättsjuristen Navi Pillay som tilldelades Nobels fredspris. Som FN-expert var Pillay en av tre som i fjol slog fast att Israel gjort sig skyldiga till folkmord i Gaza. Svenska artisten Robin kommer programleda en radiostation i spelet GTA 6 och det skriver Pitchfork. Spelet släpps den 19 november.

0: Oj, oj, oj. Nu är det dags för mig att ringa upp en utav alla finalister som ska skickas till München och få uppleva Olivia Rodrigo på plats. Jag pratar såklart om Riks FM VIP. Får vi hoppas att någon svarar här nu då?
1: Ingela?
0: Ja, men hej Ingela.
1: Hej.
0: Känner du igen mig?
1: Nej.
0: Nej. Vad tråkigt.
1: Jo. Det gör jag.
0: Ja, men hej. Jag heter Erik Myhlund i alla fall.
1: Ja, det ja. Känner jag ju igen. Ja.
0: Och jag ringer med lite nyheter och det är att du ska till München!
1: Oj!
0: Det känns som att du behöver en stol att sätta dig på.
1: Ja, jag är precis uppe i soffan, men jag får nog gå tillbaka, tror jag.
0: Oj. Du, grattis. Oj. Du har alltså vunnit Riks FM VIP i samarbete med Eurojackpot. Och det är du som har tagit med en vän och se Olivia Rodrigo i München.
1: Åh, oh, wow. Tack. Tack så jättemycket. Oj, ja.
0: Du, stort grattis från oss på Riks FM och tack för att du lyssnar på oss.
1: Tack så jättemycket. Tack för att ni förgyllde min fredag.

0: Eftermiddagen här på Riksdag 5. Igår körde vi en skitkul lek. Det handlade om att berätta om sitt jobb fast på tvärtom språket. Och jag hann inte med alla igår. Så jag ringde upp Jakob här och nu. Och Jakob, vi fortsätter väl leken, tänker jag. Om du får beskriva ditt jobb på tvärtom språket, vad går ditt jobb ut på då?
1: Skulle säga professionell kidnappare och barnmisshandlare som är folk dumma i huvudet.
0: Vänta. Professionell kidnappare som är folk dum i huvudet. Vad sa du mer?
1: Gisslantagare.
0: Gisslantagare? Vänta. Okej, okay, så du är inte gisslantagare. Jag antar att folk kommer frivilligt till dig. Och du gör folk dumma i huvudet, just det. Du gör folk smarta. Du är ju någonting med lärare, tror jag.
1: Mm. Ja. Kan vi sätta klämmen på den?
0: Är du professor? Nej.
1: Nej.
0: Okej, okay, men gisslantagare, eller jobbar du med yngre?
1: Ja, jag jobbar med yngre.
0: Okej, okay, är du liksom en så här mellanstadiepedagog typ?
1: Precis, mellanstadielärare. Snyggt.
0: Ja, yes! Bra jobbat. Väldigt roligt beskrivet på tvärtom språket. Det låter ju fruktansvärt. Ja. Du, tack så mycket för att du var med.
1: Tackar du. Ha skitkul. Tack för bra program.
0: Ja, men tack ska du ha, Jakob. Ha det bra nu.
1: Tack, hej.
0: Strax blir fredagsbubbel. Christian Lok är det som är då.

0: Tågsen kväll med Luke. Jag har dock en liten story jag måste dra för honom när pappa blev sur för att jag kollade på just Christian Luke. Men det är han som är dagens bubbelgäst. Fredagsbubblet sätter igång om en liten stund och du är varmt välkommen.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
2: Rix FM.

0: Anna söderöver mest möblet.
1: OLV Snack Pack presenterar
2: Ja, och aldrig är jag själv, vilket känns skönt, för det gjorde jag mycket av när jag var liten. Jag har Christian Lok i studion, välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Hur känns det, hur är läget?
3: Det känns bra, jag är glad att vara i den kommersiella radion där det finns sån här kompression i rösten, så att man låter ganska bra.
2: Underbart, vi ska möbla här en timme.

0: är fredagsbubbel i studion och det är Christian Lok som är min gäst idag. Välkommen än en gång.
1: Tack så mycket.
0: Du ska såklart prata om På spåret, men först skulle jag vilja berätta om mitt första möte med dig.
1: Oj då.
0: I TV-rutan.
1: Ja, ah, spännande.
0: Vi kastade oss tillbaka till Hälsingland, Hudiksvall och där hemma hade vi ettan, tvåan och fyran. Mm. Och jag skulle då göra research, för jag skulle vara med i en kabaré i skolmatsalen på Iggesundsskolan.
1: Ja.
0: Mm. Och jag skulle spela min stora idol, och det var ju du.
1: I kabarén?
0: Skulle jag vara Christian Lok.
1: Det är ju märkligt. Är inte kabarén färdig musikal redan med Nej, Peter Jöback i huvudrollen?
0: Ja, exakt. Det kan man, inte våran version.
1: Nej.
0: Utan det var liksom, vi kastade in allting. Alla, okay. Alla som ville vara med fick vara med.
1: Och din idé var att du skulle göra en talkshow?
0: Jag skulle göra en sen kväll med Lok.
1: Ah.
0: Och jag skulle vara Christian Lok.
1: Vad ja. Gulligt.
0: Ja, men det är gulligt. Men problemet var bara att jag hade ju aldrig fått se det här programmet. För det gick ju vid 22, om jag minns rätt.
1: Ja, till och med 22.40 faktiskt.
0: Ja, mm. Och min pappa var ju så här, nej, så sent ska du inte vara uppe. Men jag lyckades övertyga honom med argumentet att så här, jag ska ju bli skådespelare och programledare när jag blir... Jag vill ha två saker då.
1: Mm.
0: Och det här är research, pappa.
1: Mm.
0: Jag behöver den här researchen.
1: Mm. Mm.
0: Så pappa lät mig faktiskt vara vaken en kväll till sent. Vi satt, han och jag, i soffan. Och när vignetten gick igång till sen kväll i Lok, så kramade jag om honom en sista gång. Och typ tack, jag var så glad att jag skulle få se det här programmet som alla andra kids fick se och prata om. Och du satte igång, du välkomnade alla och sen började du ganska snabbt berätta om att var det någon som kollade på Sikt mot stjärnorna ikväll? Jag bara, ja, nej, ja, det är ju så här.
1: Men... I know where this is going.
0: Men, och jag hade ju sett Sikt mot stjärnorna, jag såg inte dig där, så då var det så här, okej, vad är det som har hänt? Men du lämnade över till ett klipp i alla fall och du kommer in på Sikt mot stjärnorna scenen och så hör man det här.
2: Vad är det vi ska få se?
3: Jag ska vara ett fitt hår.
0: Och där stängde pappa av TV:n, kan jag säga.
1: Man måste sätta det här i en kontext,
0: ja,
1: som man förstår. Det var ju ett program där man skulle imitera någon känd artist.
0: Exakt.
1: Christian Lok som Barry White eller något sånt där.
0: Ja, hade kunnat precis. Vara. Ja.
1: Men jag kom ut som ett fitt hår.
0: Ja,
1: mm.
0: du hade svart rekord och dansade. Och ja. Där någonstans, sen var det svart på rutan för pappa. Bara, nej, nu går vi och lägger oss. Det var inte så mycket research faktiskt. Du, vi fortsätter bubbla. Du är än en gång varmt välkommen.
1: När kommer själva bubblet?
0: Ja, det kommer alldeles strax. Mm. Vi ska försöka Tack. Få in det. Mm.

0: Eftermiddagen här på Rix FM och det är fredagsbubbel. Christian Lok är det som är min gäst. Gunga med lite faktiskt till Sara Larsson.
1: Mm.
0: Vilken gigant hon har blivit.
1: Yes, kul. Välförtjänt måste jag säga.
0: Kommer hon att vara med på spåret någon gång?
1: Tror hon har varit.
0: Hon var med?
1: Ja, för ett par år sedan när vi hade först ett kit som husband. Då bjöd de in henne att sjunga solo.
0: Ja, stort, stort, stort. Du, ikväll är det ju då dags igen.
1: Ja.
0: Nils Holmqvist.
1: Väder Nils,
0: ja.
1: Ja, den snyggingen.
0: Karin Magnusson möter Isobel Hadley Kamp. Jag vill ju säga Kamps.
1: Ja, så säger jag också. Ja. Jag vet inte om det är rätt faktiskt.
0: Nej, det
1: jag
0: känns
1: inte
0: bra. Fråga. Det känns bra. Och Kalle Lind.
1: Just det.
0: I den första matchen i grupp 2. Skriver du och Fredrik Lindström frågorna själva?
1: Nej, vi skriver ledtrådarna. Det är två olika moment. Det ena är att vi åker på rälsen och så är det 10 poäng. Ja. Vi närmar oss K-märkt ort. Det slags gåtor liksom. De skriver Fredrik och jag och vår producent under våren vid 6-7 tillfällen.
0: Ja.
1: Frågematerialet, alla de här filmerna och det sköts av en redaktion i Göteborg som är proffs på frågor.
0: Hur kommer man med?
1: Alltså det är bara offentliga personer som är med, så att det vanligaste är att vi ringer och frågar och de vågar inte vara med eller vill inte vara med.
0: Nej.
1: För att det är så hög fallhöjd om man är bort sig. Det är så 2,5 miljoner tittare som ser när man inte vet att det är en chablis eller vad det nu kan vara för något vi frågar efter.
0: Skulle jag kunna få, är jag tillräckligt?
1: Ja, det skulle jag säga. Vi har haft också ibland, du vet, så här, Kakan och Kakans pappa har varit med. Om man kan få till en sån.
0: Kan man hjälpa till på
1: du
0: något sätt?
1: Du och din pappa. Aha, oh.
0: Oj, nu fick du någonting.
1: Nej, det är public service. Jag kan inte ens titta som... Åh, herregud. Ja. Nej, låt det... Ja. Vi tar ett snack sen.
0: Ja. Om jag börjar med att bjuda in dig till min frågesport så kanske du bjuder tillbaka sen. Kan vi göra en sån grej då?
1: Ja, vi får se hur din frågesport är först.
0: För snart är det dags för Christian Lok att tävla i På håret. Men först, lite musik.

0: Det är fredagsbubbel här på Rix FM och Christian Lok är min gäst. Än en gång, hjärtligt välkommen.
1: Tackar.
0: Och i min kamp då att försöka få komma med i På spåret så tänkte jag att du skulle få vara med i min frågesport först.
1: Mm.
0: Det blir liksom ge och ta lite grann.
1: Jag förstår. Varför har du döpt den till På håret?
0: Jo, för att så här, fåret ligger på spåret.
1: Fåret ligger.
0: Ja, fåret ligger på spåret.
1: Ja.
0: Hinner loket stanna? Det kan bli på håret. För att stanna loket måste du, Christian Lok, svara innan tåget kör över fåret på spåret, helt enkelt. Så när jag har ställt frågan så kommer du kommer höra att tåget bromsar och då har du några sekunder på dig att liksom ösa ut i de svaren du har som kommer ut. Svarar du rätt, då räddar du fåret.
1: Okej, okay. Kul. Vad heter fåret?
0: Märta.
1: Ja, då blir det jobbigare.
0: Mm.
1: Då blir det plötsligt en individ.
0: Ja. Ja. Det är mycket får i det här området. Vilket självstyrande territorium har flest får per capita i världen?
1: Oj, då är det Australien kanske någonstans, säger vi. Redan död.
0: Det gick inte alls bra där. Vi hoppar vidare. Eller vi åker vidare. Vilket är den högsta hastighet som är uppmätt på ett tamt får?
1: 60 km i timmen. 70 km, 80 km, 90 km, 1200 km.
0: Du var så nära.
1: Ja, 85.
0: 45.
1: 45, ja, det är rimligt. Men du berättade aldrig om det här distriktet med...
0: Ja, förlåt. Falklandsöarna var det.
1: Ja, ah, bra. Mm.
0: Då reser vi vidare. Hur brett ser ett får i grader?
1: Oj, 120.
0: Du sa 120 och det gick ju, du hörde ju själv hur det gick.
1: Körde över det.
0: 320 grader.
1: What?
0: Mm.
1: Och den har så runda ögon.
0: Det är bara liksom en liten 40-gradig vinkel som de inte ser.
1: Det är där man ska stå.
0: Fågeln morkullan ser 360 grader. Det vill säga allt.
1: Ja.
0: Hade inte det varit skönt?
1: Jag tänkte säga, vill man det?
0: Nej, men jag tänkte bara att det hade man kunnat sätta sitt rum.
1: Ja, och sitta still.
0: Alltså sitta still. Inte behöva åka på någon nacke.
1: Men ibland är det skönt att bara vända någon ryggen till och gå. Och sen inte se den. Finns den ju kvar där? Hela
0: så hellre två då. Så slipper den
1: sista. Då lägger jag den i 40 grader. Mörker.

0: Strax fortsätter fredagsbubblet, men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Det röd-gröna partiledarnas möte på Lidingö har dragit igång, rapporterar flera medier. Mötet hålls på initiativ av Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Det israeliska utrikesdepartementet är inte glada över att det blev människorättsjuristen Navi Pillay som tilldelades Nobels fredspris. Som FN-expert var Pillay en av tre som i fjol slog fast att Israel gjort sig skyldiga till folkmord i Gaza. Vi ska avsluta med att Nickelback kommer till Sverige för en konsert. Den 11 juli spelade kanadensiska rockbandet på Skandinavium i Göteborg.

0: Ja, inte bara jag utan även Christian Lok. En gång välkommen.
1: Tackar.
0: Känner du igen det här ljudet? Det här är min fredagstuta.
1: Nej, kul.
0: Ja.
1: En gång till.
0: Pingu.
1: Jaha, är det det?
0: Ja.
1: Den gamla tecknade, eller lerfigur, animerade figuren.
0: Jajamän.
1: Som vi pratade med Madonna om faktiskt när hon var gäst i Sen kommer Luke.
0: Vad sa hon då?
1: För att min dotter och hennes dotter var lika gamla, de var 4 år då. Och då frågade de lite tips vad man skulle kunna göra. För att min dotter satt bara tittade på Pingu hela tiden. Hon bara, what is Pingu? Så förklarade det till henne och då var hennes råd, throw Pingu out. Och då tryckte vi t-shirts där det stod throw Pingu out som vi hade.
0: Stackars Pingu.
1: Yes.
0: Du har ju bott i villa.
1: En kort period som vuxen. Jag och Carina Berg köpte ett hus i Enebyberg.
0: Ja. Men var det en sån där flisfarsam liksom, med mycket prylar i garaget?
1: Nej. Vad tror du? Titta på mig. Nej, vare sig jag eller Carina var det faktiskt. Så vi gjorde en deal ganska snabbt där vi sa så här, allt det här tråkiga med tomten som måste göras och även med huset, det lägger vi...
0: Outsourcen. Ja,
1: exakt, för vi hade ändå 2 programledarlöner.
0: Ja.
1: Så vi lägger en del av det för att slippa bråk. Och vi var båda ganska ohändiga. Vi hade till och med... Det här var ett härligt minne. Vi hade ett getingbo på huset som vi behövde utrota. För att det var ju farligt för barnen och verkligen mycket getingar. Så vi ringde någon sån här anti-Cimex eller något. Och då skulle de komma på eftermiddagen. Och då satt Carina och jag skissade på vad det skulle kunna vara för typ av gubbe som kommer nu. Är det mycket gear? Är han gammal? Har han jobbat 50 år i branschen? Så här, och bara, åh, det här ser ju klassiskt jordbo.
0: Det här kommer ta tid alltså.
1: Nej, så kommer rullar upp en jeepliknande grej med den här loggan på. Utkliver, jag skojar inte, Lara Croft. Alltså skitsnygg ung kvinna i såna Lara Croft-kläder. Och bara, har du åkt fel? Nej, var är getingboet? Och sen har han sina små gear och tar bort den och bara, tack för mig, hej. Och vi bara står och gapar, vilka fördomar man har i namn.
0: Ja, visst. Vi fortsätter fredagsbubblare bara för dig att hänga med. Det

0: Det är fredagsbubbel och jag har den stora äran att ha Christian Lok här i studion. Än en gång välkommen.
1: Tack. När kommer själva bubblet?
0: Bubblet är på väg. Det är på väg. Det ska bara...
1: Eller är det dubbelbottnat alltså? Att du och jag bubblar?
0: Ja,
1: det är det som är grejen.
0: Det är, ja,
1: det är aldrig någon som dricker bubbel här. Men jag får med att Jesper och Marie fick bubbel när de var här och pratade om dips.
0: Ja. Det var bättre tid. Jag tänkte fortsätta min lilla fördomsbonanza här nu. Och jag vet inte om det här är beröm eller inte. Men var du lite lillgammal när du var liten?
1: Det är inte beröm.
0: Nej, okej. Okay.
1: Nej, det vill man ju inte vara. Nej, men det, jag förstår vad du menar.
0: Hade du så attaché-väska
1: i skolan? Ja, det hade jag. Jag var väldigt duktig i skolan också. Mm. För jag växte upp i en familj där det var viktigt att ha höga betyg och sådär. Och satt längst fram och var ganska, ja, lite nördig mera än lillgammal.
0: Fickur?
1: Nej. Nej, var du lillgammal?
0: Ja... Jag hade en grej som jag var helt övertygad. Det var en pryl som jag önskade mig, som jag hoppades skulle liksom öppna dörrar för mig.
1: Nej. För till vad?
0: Nej, men till
1: tjejer min... och pengar.
0: Ja, exakt. Nej, men jag när jag gick gymnasiet 2003, då skaffade jag en filofax.
1: Ah!
0: Ja, pennhållare, almanacka.
1: Små sådana där plastblad som skilde veckorna åt då. Man
0: exakt.
1: Kunde ha plats för anteckningar och födelsedagar. Då. Där har du mig som vän nu. Mm. Det där var jag fram till för något år sedan alltså. Jag hade filofax in i det sista.
0: Nej, jag kastade min efter 2 veckor för att men det var för jobbigt att gå runt med den.
1: Jag sa.
0: Inga tjejer tittar på mig.
1: Nej, jag vet. Man vill ju inte ha de tjejerna som...
0: exakt.
1: Man vill ju ha den som kommer för att man har en filofax.
0: Ja, exakt.
1: Men jag var nog generellt en late bloomer med allting. Jag spelade klarinett när jag gick i 4:an och sådär. Det var för mina föräldrar tyckte att det var ett bättre instrument än trummor som jag egentligen ville spela.
0: Ja.
1: Det är ju kanske inte lillgammalt, men nördigt.
0: Klarinett, ja. Mm. Och flöjt skulle man lära sig också. Alla skulle lära sig flöjt.
1: Ja, var det så även när du var ung?
0: Ja.
1: Ja. Blockflöjt först.
0: Blockflöjt.
1: Ja.
0: Jag tror att det var för att det var ekonomiskt hållbart för alla familjer att kunna köpa en blockflöjt.
1: Det är fint tänkt.
0: Men vem har hållit i en blockflöjt efter den där sista skolavslutningen?
1: Nej, man pratar ju som det svenska musiken.
0: Kunna köpa en blockflöjt.
1: Det är fint tänkt.
0: Men vem har hållit i en blockflöjt efter den där sista skolavslutningen?
1: Nej, man pratar ju som det svenska musiken.

0: I någon minut till innan du går så tänkte jag att vi skulle sätta igång kvällens samtalsämne med lyssnarna. Och temat är när brast språket.
1: Mm-hmm.
0: Alltså man kanske trodde att man var jättebra på engelska och så gick det redan bara fel när man skulle använda mm-hmm. språket. Har du...
1: Jag är ganska bra på engelska. Jag bodde i USA när jag var 11, 12, 13. Så att det fick det lite som modersmjölken nästan. Mm. Lite sent att amma. Mm. Men ni fattar vad jag menar. Så att jag har inte själv... Jag hade en, det är ju ofta sex grejer som det blir av det här. Men jag hade en kompis, det här är inte en sexhistoria, men han var en kompis från Gävle som än idag är vän med. Och han hade varit på semester i Thailand och låg på stranden och solade med sin familj. Och så hör han långt borta hur det kommer någon thailändsk kvinna och ropar, Gävlebo! Gävlebo. Och han blir så varm och glad över den. Så han bara ställer, här! Ja, men då är det någon frukt hon säljer som uttalas Gävlebo. Wow, sorry. Och också den här kompisens hjärna. Ja. Hur tänker han? Att det är någon här som går och ropar efter hallänning?
0: Ja, ja. Jag tycker det är underbart.
1: Vi kan få starta er inringningsmaraton. Ja,
0: verkligen. Tack så hemskt mycket, Christian. Och på spåret ska jag kolla på, för att jag måste lära mig. Jag måste bli bättre. Ikväll är det dags igen, som sagt.
1: Det finns alltid något för alla.
0: Ja.
1: Jag lovar, du kommer kunna någon fråga.
0: Någon. Jag kommer komma veta vad du heter. Och,
1: ja, och musiken kommer du kanske ta också.
0: Ja. Du, tack en gång för att du kom hit.
1: En ära.
0: Och du som lyssnar, ring in och dela med dig när brast språket för dig. 90-212.

0: Där brast språket. Har du någon sån historia när du kanske var utomlands och skulle beställa någonting men det blev bara fel för att du inte behärskade språket tillräckligt bra? Ring in på 90212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: takes.
1: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.

0: norra delarna, söderöver mest mulet.
1: Och jag vill att du ringer in på 9212 och berättar: när brast språket? När sa du fel? När hade du missuppfattat? Ring in på 9212.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om när det blev brist i språket. Alltså någonting du kanske ville säga och så blev det något annat av det. Du kanske missförstod någon annan som sa en sak och så vidare. Vi har Fanny i Stockholm med oss. Vad är det som har hänt idag?
3: Jo, det var så här, jag var ny på jobbet. Jobbar internationellt. Mm. Och så skulle jag prata med en kund och så skulle jag bokstavera min mailadress.
2: Ja.
3: S, det är Steve. T, kommer jag inte på någonting. Så jag bara tittar runt i ren panik och så tittar jag ner på min fot och bara, toe. personen i luren blev lite tyst.
2: T.S. toe. Ja.
3: Det blev en klassiker på jobbet.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, tack så mycket för att du ringde in.
3: Ja, tack.
2: Tack, hej. Ja, har du också råkat ut för något liknande? Ring in på 90 212. Det här är Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på denna kväll på att prata om när det blir fel i språket, alltså språkbrister som kan hända den bästa. Vi har Gui med oss ifrån Gotland, ett regnigt Gotland dessutom. Vad är det som har hänt dig då?
3: En gång när jag var i Frankrike,
2: ja,
3: då skulle jag beställa en mat. Jag vet inte riktigt vad jag skulle beställa.
2: Nej.
3: Men någonting.
2: Ja.
3: Och då på svenska, eller på svenska, då är det två. Ja, då är det ju nummer två. Men på franska, då är det tre.
2: Ja.
3: Och jag skulle köpa för min lilla syster också. Och då råkar vi beställa tre maträtter istället för två.
2: Aj då.
3: Och det kostade kanske 200 kronor.
2: Nej, nej. Fick ni äta upp maten eller fick ni lämna tillbaka?
3: Vi fick äta upp det.
2: Ni fick äta upp det. Var det gott då?
3: Nej, inte särskilt.

Det är fredag, hörni. Känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag tänkte försöka ta med mig Roger och lite andra människor från Riksmorgon och ha en liten AV. Så ser ni oss i Stockholm, då blir det. Sitter vi nog på en pub. Det är där jag trivs allra bäst. Tänkte bjuda på ny musik nu. Teddy Swims. Fantastiska Teddy Swims. Det här är Mr. Know It All. Välkommen till Riksa 5.

0: För det är ju ändå fredag, då kanske man kastas tillbaka till en period där man gillar att gå ut och dansa på dansgolvet. Jag tänkte nämna några danssteg som jag tror har försvunnit bland Generation Z som de kanske kan behöva få tillbaka.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Moa Jonsson står redo att leverera de senaste nyheterna.
1: USA ska införa sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterar Reuters. Beskedet kommer bara timmar efter att den tidigare ICC-domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris. Dock enligt källor till nyhetsbyrån så har sanktionerna förberetts i veckor. En tonårspojke har gripits i Motala efter att ha agerat hotfullt mot två andra personer enligt polisen. När han greps hade han ett vasst föremål på sig. Vi avslutar med att Nickelback kommer till Sverige för en konsert. Den 11 juli spelade kanadensiska rockbandet på Skandinavium i Göteborg.

Ska vi trycka lite på fredagstutan? Yes. Tänk vad härligt att få använda Pingu som en liten så här festlig tuta. Jag tänkte bjuda på ny musik från Liamo. Här kommer Card in the Game på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är fredag hörni, gott folk, vilken härlig eftermiddag det är. Kristi Lok var här för en liten stund sedan. Du vet väl om att du kan höra alla fredagsbubbel som i poddformat överallt där poddar finns. Du, jag tänkte prata lite om danssteg. Har ni tänkt på det? Jag vet inte hur gammal du är, men när jag dansade för första gången, det var ungefär finns. Du, jag tänkte prata lite om danssteg. Har ni tänkt på det? Jag vet inte hur gammal du är, men när jag dansade för första gången, det var ungefär

0: Jag tycker du ska fokusera på att bygga upp den här känslan i kroppen av att det är fredag. Så ser jag till att du får musiken som passar därefter.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. I morse så skulle Rosa Bandet-uppdraget genomföras. Vi fick ju in över 100 000 kronor i vår Swishmob tidigare veckan. Så därför fick Lotta läsa nyheterna samtidigt som Markolio satt och gav henne små elstötar.
2: Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund. Aj! Där slog ju benet för fasen. Nej men vad fan Marco, måste du göra så ofta?
3: Ja men vad fan, det är maskinen som bestämmer.
2: Vadå maskinen som trycker på den här knappen? I axlarna!
1: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder längst ner i landet och en del regn. I övrigt så blir det klart till halvklart väder och temperatur från 4 minus i norr till 14 plus i söder. Imorgon en del sol i de norra delarna, söder över mest mulet.
2: Ja, vi rusar framåt mot helgen. Tänker bjuda på en låt som verkligen passar sig väldigt bra för att komma i stämning och framförallt dela stämning. Häng med!
3: Underhåller Sverige.

Som vanligt kan du höra hela fredagsbubblet. Idag var det med Christian Lok in där poddar finns. Helt enkelt, det är bara att söka på fredagsbubbel med Erik Mylund. Så hittar du alltihopa där. Nu är Alan Walker, här är Faded på Rix FM.

0: musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
2: Men vi tar väl och lyssnar på den här fantastiska låten Patient Zero som är veckans hitvarning. Klättrade ju rakt upp på Billboard-listan också. Här kommer den på Rix FM.

0: här är Riks FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonso. Nu säger vi trevlig helg. Nästa vecka, oj oj oj, mysfaktor hög. Tarek Taylor kommer på besök. Och det gör även våra Morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio. Och kom ihåg att vi finns här i radion även imorgon lördag. Vi hörs i Riks Morgonso.

0: Jag, Erik Bylund och min producent Andreas Karlsson, vi ska ta helg, men vi hörs igen på måndag från klockan 14. Nu tar Johan Svängberg över och han kommer att leverera Sveriges populäraste topplista Rikstopp 6 klockan 6.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino. Riks FM.

0: Strax över Rikstopp 6, klockan 6, men först blir nyheter.
1: Danmarks statsminister Mette Frederiksen har gått med på att träffa Christian Sediks pappa, rapporterar danska TV2. Pappan vill att statsministern ska förklara hur mannen som misshandlade hans son till döds endast kan få ett års fängelse. USA ska införa sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterar Reuters. Beskedet kommer bara timmar efter att den tidigare ICC-domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris. Nickelback kommer till Sverige för en konsert. Den 11 juli spelade kanadensiska rockbandet på Scandinavium i Göteborg.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.

0: över mest mulet.
1: Eurojackpot presenterar
2: Svängberg i studion. Hoppas du har en härlig start på helgen, och innan vi drar igång den officiella förfesten för hela Sverige, Riks-FM Party, så ska vi i vanlig ordning ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och så har jag med mig tre bubblor också du ska få rösta på. Först fredagens sexa, Alex Warren.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Riks-FM.
1: Nummer 6.

0: Kärleken är sparad. Kygo, Kalle the Griffin tar fredagens femte plats där.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Då var vi igång då. Men innan vi springer vidare mot den berömda toppen så tänkte jag att vi skulle ta första bubblaren här från en kille som, han har egentligen haft ett gäng superhits redan, fast mest när han har sjungit med andra då, till exempel den här. Why don't we call it love? Han heter Ray Dalton. Här är Felix Järn. Han var ju också med och sjöng på den här låten med Madcon. Han åkte ju också med och körde live på Riksdagen Festival som han som var. Ray Dalton här igen och bubblar med sin senaste låt Got That High, som du kan rösta in på listan till imorgon via riksfm.se.

0: Det är Svängberg som kör. Fredagens fjärde plats. Felicia, Me Without You.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista fortsätter alldeles strax på vår resa mot nummer 1. Och så ska du få ytterligare ett par bubblor att rösta in. Nya boybandet December 10 är här. Det är även Gresla med Love Is Art.
2: Kvällen på Riks-FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det här är Sveriges dagliga topplista.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Jajamän, från Temper Citys tredjeplats till bubblare nummer 2 här från grabbarna i nya brittiska boybandet December 10. Us Against the World heter den.

0: I just died in your arms tonight. Där känner man igen den. De har lånat lite. Som man gör nu för tiden. Man lånar från andra gamla dänger tills man får ihop någon ny gryta. Ungefär som jag lagar mat.
1: Rikstopp 6. Ja. Klockan 6.
0: December 10 bubblade. Rösta in den till imorgon om du gillade låten via riksfn.se. För det här är fredagens andra plats från Bieber Exa. Deep in

0: Ska kärlek vara konst också, som att den där kärleken inte var nog komplicerad, eller vadå?
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Grevs eller bubblar, och vi la in låten på lördagens lista, så du bara rösta nu via riksfm.se.
2: Bäst musik just nu!
1: Framröstad av dig.
0: Var i toppen, Shakira och hennes Burna Boy, som ett hett minne från sommaren. Die, die. Riks topp 6, klockan 6, första plats.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Med Shakira, fortfarande som etta i Die Die. Frågan är hur det blir imorgon lördag, det bestämmer du. Genom att rösta på dina favoritlåtar i vanlig ordning via riksfn.se. Men det är imorgon det. Strax startar vi den officiella förfesten för hela Sverige. Missa inte riksfn Party.
2: Kvällen på riksfn presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: det är ju Svängberg som kör. Hoppas du har en härlig start på helgen. Varmt välkommen till den officiella förfesten för hela Sverige. Rix FM Party med Taylor Swift först ut.
1: Vi underhåller Sverige.

Ja, den där låten är för evigt, det känner vi väl. Rix FM Party, varmt välkommen till den officiella förfesten för hela Sverige. Jag heter Johan Svängberg. Tänkte vara ditt sällskap här alla timmar. Vi kör väl utan sluttid som vanligt. Vi åker på helt enkelt. Så är det någon speciell låt du tycker att vi ska spela under fredagskvällen, tipsa gärna via rixfm.se.

Och plötsligt händer det. Victor Leksell och Molly Sandén gör det igen. Tänk om, Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Med en glimt av sommaren.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Svängberg här, Rix FM Party snurrar på. Nu med de absolut hetaste tjejerna på planeten. Nej, det är inte Beyoncé längre. Det är Cat's Eye i Animal.

barn typ. Det är fredag kväll. Riksaffan Party, den officiella förfesten. Svängberg i studion. Det finns ju många bra saker med att det blir höst. Löven blir ju färgade och fina. Vi närmar oss jul. Mysigt med jul, eller? Dessutom är det ju många artister som släpper nya låtar och ska ut och spela igen och sådär. En av dem är ju Benjamin Ingrosso som ska ut på en arenaturné här framöver. Kommer såklart artister som släpper nya låtar och ska ut och spela igen och sådär. En av dem är ju Benjamin Ingrosso som ska ut på en arenaturné här framöver. Kommer såklart

0: hela natten verkligen. Utan stopp. Molly och KKV hänger upp sin hatt för helgen. Sen blir det Alex Warren och mera från David Guetta. Plus nya från svenska duon Jubel i Rix FM Party.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. I morse så skulle Rosa Bandet-uppdraget genomföras. Vi fick ju in över 100 000 kronor i vår Swishmob tidigare veckan. Så därför fick Lotta läsa nyheterna samtidigt som Markoolio satt och gav henne små elstötar.
2: Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund. Aj! Där slog ju benet för fan. Nej men vad fan Marco, måste du göra så ofta?
3: Ja men vad fan, det är maskinen som bestämmer.
2: Vadå maskinen trycker på den här knappen? Ja, sådana!
1: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Strax blir det 45 minuter musik nonstop igen. Det här är Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Du ska få både Felicia och Olivia Rodrigo där.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Riks FM Party. 45 minuter.
2: Musik nonstop.
3: 45 minuter musik nonstop på gång in. Du ska få 18s Ed Sheeran och Olivia Rodrigo. Varmt välkommen till den officiella förfesten.
1: Vi underhåller Sverige.

Sväng med i Rix FM Party-studion. Hela sommaren har ju nästa artist haft en megabanger med den här låten. Hon är DJ och kallar sig Just och nu är hon tillbaka. Just tillsammans med Sam Harper flörtar lite med 80-talet och Piano in the Dark som originalet hette. Det här är Just a Little. Rix FM Party.

Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Svängberg i studion. Ja, hela den gångna veckan har du haft nya chanser att bli en Rix FM VIP för att få åka till München och se den här stjärnan live. Jag snackar om Olivia Rodrigo. Drop

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

gonna ride your wild ones nu. Det är svår den där. Riksdagen Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Kul att du lyssnar förbi Svängberg i stugan här, vet du. Och apropå kärlek, vad är det för något, undrar Sanna Nilsen nu. Tror inte vi kommer få några bra svar, men det är en bra låt.

0: Skaka rumpa, skaka på sig. Världens mest framgångsrika människa just nu tror jag det är, utan att överdriva, Taylor Swift där. Hon är bäst på allt. Leonie, med Don't Worry blir det om en stund i Rix FM Party. Du ska få Rihanna och så en ny låt från svenska duon Jubel.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Mayday, mayday, Rihanna,
1: Rix FM Party, Johan Svängberg i studion. Hoppas du har en mega grym start på helgen. Det är väl den bästa tiden, va? Helgen är igång, men den ligger fortfarande kvar framför våra fötter. Det fortsätter alldeles strax med Hanna Färm också. Och Naus, något annat du önskar så kan du alltid tipsa om låtar som vanligt via rixfm.se eller våran Instagram, så ska vi försöka lösa det.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Gamla stekelåten. Nu är det Zeko Torres som fick nytt liv i den Riksaffen Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Det är ju Svängberg här med ytterligare ett flång nytt koncept här, bestående av så mycket folk, så mycket folk som möjligt känns som var i den här studion. De kallar sig för Riviera. Och de har lånat lite från en gammal Jean Paul-dänga. Numera heter den She Doesn't Mind. Det här är kul.

0: Klassiker där från grabbarna i Naus. Det blir låten som tidigare kväll toppade vår dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6 om en liten stund. Dessutom mer från både Bebe Rexha och Martin Garrix.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. I morse så skulle Rosa Bandet-uppdraget genomföras. Vi fick ju in över 100 000 kronor i vår Swishmob tidigare veckan. Så därför fick Lotta läsa nyheterna samtidigt som Markolio satt och gav henne små elstötar.
2: Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund. Aj! Där slog ju benet för fan. Nej men vad fan Marco, måste du göra så ofta?
3: Ja men vad fan, det är maskinen som bestämmer.
2: Vadå maskinen trycker på den här knappen? Nej, sådana!
1: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Riksmorgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fort Knox för företag och redovisningsbyråer.

Honey. Det är Svängberg som kör Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Okej, 1+1 kan faktiskt bli 3, som i det här fallet när numera bästa kompisarna Bebe Rexha och David Guetta gör en ny låt ihop. Den heter Sad Girls. Bäst musik just nu.

0: helgen och en fin fredagskväll. Svängberg i Rix FM-studion strax med 45 minuter musik nonstop igen i Rix FM-party. Från Kygo, Cat's Eye och Oskar Lindros till exempel.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Wäggberg som kör. Cat's Eye kör sin Animal om en liten stund. Det blir Sara Larsson och Shakira också. Nu åker vi.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Spice Girls där. Rix FM Party.
1: If you wanna be my lover. Okej, okay, om de var heta då. Dagens mest hetaste tjej eller tjejgrupp heter Cat's Eye och låter så här. Animal på Rix FM.

Rix FM Party. Jag har fått igång 45 minuter musik nonstop här också. Från Hunter X till Oskar Lindros. Genom eld. Så tar vi helg på det.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. I morse så skulle Rosa Bandet-uppdraget genomföras. Vi fick ju in över 100 000 kronor i vår Swishmob tidigare veckan. Så därför fick Lotta läsa nyheterna samtidigt som Markoolio satt och gav henne små elstötar.
1: Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund. Aj! Där, du slog ju benet för fan. Nej men vad fan Marco, måste du göra så ofta?
2: Ja men vad fan, det är maskinen som bestämmer.
1: Vadå maskinen trycker på den här knappen? I axeln.
0: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Felicia, Me Without You. Hoppas du har en fin, fin fredagskväll. Rix FM Party. En klassiker nu. Macklemore med Sommarminnen i Can't Hold Us.

Riksaffan Party, det är Svängberg som kör. Ska vi ta den nu då? Veckans hitvarning. Hon är ändå tillbaka och är nummer ett igen, precis överallt som det brukar vara. När Taylor Swift gör Patient Zero.

Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer. My mama called me crying.

0: Hoppas du har en fin fredagskväll. Du ska få Ed Sheeran och Alex Warren till exempel om en liten stund bara. När vi kör 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: svettig när jag hör den här låten.
1: Call on me.
0: Det är som ett vad heter det så här, aerobicspass i fantasin. Det är trött ändå.
1: Från Erik Prytz till December 10, Us Against the World i Rix FM Party.

0: Veckans hitvarning.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
2: Och här är Ray Dalton tillbaka, Got Them High på Rix FM. Bäst musik just nu.

Ja, det gör han. Dansken, det är danskare affären. Nej, det var Rasmus Sebach där. Nadran. Riks-FM-party nu med Petra Marklund som gjorde comeback i somras med den här. Mitt hjärta, en rebell.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är alltid lika spännande att analysera Laila Bagges uppsyn när hon kliver in genom studiodörren. Ibland tycker jag att det glittrar i dina ögon.
1: Det kanske gör det.
0: Och då tänker jag, oh, här var det pling i klockan.
1: Nej,
0: men det kan lika väl vara det att du har tagit aktieutdelning från något bolag igår. Man vet liksom inte.
1: Är det blink eller är det dollartecken?
0: Ja.
1: Svårt att veta.
0: Ja, något av det. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
2: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och fackförbundet Transport.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.